0: Så er det blevet søndag, og klokken har passeret 09.00. Det er ens betydende med, at Radio Nibe 19 er på banen. Og det første program, vi har i dag, det er som sædvanlig Danstoppen. Vi skal høre tre bobler, vi skal høre 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen, og derefter tre melodier, der ikke fik stemmer nok. Og din studievært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio Nibe 19.
1: Kommer så det til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi der er hen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du altid.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Den første bobler i dag fra plads nummer 11, det er Carina Høgfeldt, og det er med nummer Vi vil altid være venner. Og det lyder jo rigtig dejligt.

En ting, der vel også nok hører sommeren til, det er det der med at blive forelsket. Og det er sanger, der synger om at være forelsket igen. Og det gør han fra plads nummer 12.

Og den sidste bobler i dag, det er Ole Steen. Og ja, nu snakker jeg om forelske før. Jeg kan så også sige, der er jo mange mennesker, der døjer med at være generet. Jeg ved ikke, om Ole Steen han er det, men han synger i hvert fald, jeg bliver så generet. Og det er fra plads nummer 13. Så skal vi ind på listen, som den tager sig ud i dag, den 12.7.2026. Og på plads nummer 10, der har vi faktisk en nyhed, nemlig en bobler fra sidste uge. Det er Kajsa Larsen, og nummeret, det hedder 50 rotationer. Og den opnåede 430 point.

på 9. pladsen, der finder vi faktisk sidste uges 10. plads. Det er nemlig Annette og Tom, og det er med et nummer, der hedder Sommerhuse. Det er 7. uge, den er med, og den opnåede 449 point.

Og det er egentlig lidt sjovt, for det er sådan lidt sommerrelationer og kærlighed. Nu skal vi nemlig høre nummeret Tro, Håb og Kærlighed, og det er fra plads nummer 8. Den var nummer 7 i sidste uge. Det er 6. uge, den er med, og den opnåede 565 point.

På 7. pladsen, der finder vi Citrondrengen. Og det er, den var nummer 5 i sidste uge, det er anden uge, den er med. Og nummeret, det hedder Ved Havre.

På 6. pladsen finder vi en nyhed. Det er nemlig Ingeline. Og jeg må tilstå, at jeg har ikke sådan fundet en hel masse om, hvem hun er. Hun synger om Samsø. Og der var bobler nummer 12 i sidste uge, og det er så første uge, den er med. Og den har opnået 586 point.

På femtepladsen finder vi sidste uges fjerdeplads. Det er anden uge, den er med, og det er Claus og Servants med nummeret Den Eneste Kvinde. Og den opnåede 600 point.

På plads nummer 4, der finder vi sidste uges nummer 2. Det er duoen Rosel med deres udgave af Jodlebjørnummer Rigtige Venner. Det er 5. uge, den er med på listen, og den opnåede 694 point.

På tredjepladsen, ja, så skal vi en tur ud se, når Mosekonen brygger. Det er nemlig det nummer, jeg hedder, og det er med Peter Aldal. Den var også nummer 3 sidste uge, det er 6. uge, den er med, og den opnåede 799.

Og så skal vi faktisk til at byde velkommen til en nyhed, og det er på anden pladsen. Og det er sidste uges nummer 13. Det er Guitarfind med Den Jyske Pige. Det første uge, den er med, og den opnåede 820 point.

Som de skarpe lyttere, de selvfølgelig har opdaget, så har vi den samme på førstpladsen. Det er nemlig Anders Kragelund, og han var jo her i den nyske mikrofon i fredags, og vi fik offentliggjort, at Anders han kommer og underholder her til Radio Nibe 19's fødselsdag. Så glæder jeg til et genlyt med Anders, og der skulle vi få en hel del af hans numre. Det er, han var også nummer 1 i sidste uge, og det er 7. uge, han er med. Det er festivalsangen, og den opnåede 943 point. Så tillykke til Anders.

0: Støt vores sponsorer. De støtter Radio 919.
1: De tre melodier, der ikke opnåede stemmer nok, det var Susan Munksgaard, Altid være din ven. Den fik 5 uger på listen, og den gik ud fra en 9. plads.

Hverdagens helte, de fik 2 uger på listen. Og det var med nummer en sang om helte. Og de gik ud fra en 6. plads.

0: selv.
1: Og den sidste melodi, som ikke kom ind på listen, det var ikke, fordi den ikke kunne samle stemmer, men den har været med i 10 uger. Og det var nemlig sidste uges nummer 8. Henning Vad med Når facaden bliver lagt. Og det var altså sidste uge.

0: Med det, så er vi nået igennem listen, som den tager sig ud i dag, den 12.7.2026. Og som sædvanligt, så er der fire, der er udtrukket til at vinde tre stykker musik. Det er medlemsnummerne 495, 618, 1178 og 1320. Og I kan jo ringe ind nu her, når klokken den har passeret 10.00, så er der folk på kontoret til at tage imod. I kan stemme, og I kan bestille de tre stykker musik, I har vundet. I kan jo også vælge at ringe i ellers i vores kontortid. Det er der mandag fra 15 til 18, onsdag fra 16 til 20, fredag fra klokken 17, og det er så frem til midnat. Dansstoppen, ja, den genudsendes som sædvanlig, og det gør den på fredag fra klokken 20 til klokken 21. Og I kan så også stemme på Dansstoppen frem til fredag aften klokken 22.00. Og med det, så vil jeg sige tak for nu, men bliv endelig at lytte med. Der kommer masser af mere godt musik her fra Radio Nibe 19 i dag. Tak for i dag.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Dansktop på Radio Nibe 19.
1: Kommer så det til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du er.

0: Spor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Vi har i dag søndag den 12. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Der er bankospil, det er der i smaden i Flagenskjold, hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.00, og det er hilsen Flagenskjold seniorer. Så er der bankospil i Stuphus i Støvring, det er ligeledes, det er som mandag aften kl. 19.00. Og bankospil, det er over seniorer, det har de tirsdag kl. 19, og det foregår på Kæmperkrogen. Og næste gang de melder sig efter sommerpausen, det er den 19. august. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening, de har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Og så kan du også komme til Bankospil i K's Forsamlingshus. Det kan du komme hver torsdag aften kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er med venlig hilsen Bankoens venner i K's. Vejgaard Tæppermontering. De har Danmarks største og bedste udvalg i gulvbelægning. Vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredden 3, 4 og 500 cm. Kig ind i butikken og få vejledning, eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Krammerhuset i Kås. Det er både et reol og et loppemarked. Og det er under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag. Og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Men du kan faktisk slå tre fluer i et smæk, for når først du kommer ind til os, så finder du altså også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Derfor handler Strops, GB-garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det mest i tilbehør, og vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Så kig op i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Har du fået ubudne gæster, som du ikke har lyst til at give kaffe? Det kan være ubudne gæster i haven eller under taget. Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepseboer. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS' skadedyrsservice på 25 28 20 90. Kirkens Kors her i Nibe. De har brugte møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. osv. Der er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og sådan apropos Kirkens Kors her, så har de en bøn. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vejr og vind, og de siger på forhånd tusind tak. Nybagte pizza, perfekt grillekød og smag, der taler for sig selv. Ja, hvor finder du det? Det gør du hos Nibe Pizza og Steakhouse. Der laver vi maden, som vi gerne selv vil spise den. Frisk, velsmagende og tilfredsstillende. Nibe Pizza og Steakhouse, når det skal smage af noget. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, Så kontakt antennepæret tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3 gange 7 3 gange 8. Trænger du til at få dine vinduer pudset? Dit græs, det er måske ikke blevet slået. Eller har du ikke fået klippet hækken? Så kontakt Flemming Jensen og få et godt tilbud. Og det kan du gøre på telefon 22 64 45 75. Skal du have bragt en med servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften, senest kl. 18. Per mail der sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.
2: Jeg stod op en søndag morgen, kiggede ud og så en himmel, trist og grå. Fik mig vasket lidt en kam igennem hår.

0: Ja, vi fik et nummer her med Holm og Company dengang, da jeg var dreng. Ja.
1: Ja, men det kan være, at vi så skal tage en med à la carte dansebanen. Her er min sang til dig.
0: Ja.

0: Ja, det var jo så alle karte dansebanen med. Her er min sang til dig.
1: Ja. Jeg har fundet noget her, der hedder The Beautiful of Life. Og det er selvfølgelig godt nok. Men jeg kan selvfølgelig ikke se, hvem der synger, eller hvem der spiller, men det var ligegyldigt. Men det er fra 2026, så den er så ny, som den kan være.
0: Det er sjældent, vi finder noget, der er så nyt.
1: Så det tror jeg, jeg vil prøve.
0: Ja.

0: Ja, vi fik et nummer her, The Beautiful of Life. Og jeg må tilstå, jeg kan ikke se, hvem det er, der synger den. Nej. Noget som helst.
1: Og det, men, den sagde stemmen, sagde heller ikke lige mig noget.
0: Nej, lige præcis. Så.
1: Ja, men nu kan vi jo så gå over til Four Tunes, og så spille Return to Sender.

0: Det var jo så Fortunes med Return to Sender.
1: Ja, så er jeg gået tilbage til 2025 og fundet en nummer med Michael Røster. Café de La Luna.
0: Uhuh.

0: Ja, vi fik et nummer her med Michael Røster, Café de la Luna.
1: Ja, jeg har fundet en her. Jeg kender kunstneren, men jeg har aldrig hørt sangen.
0: Nå.
1: Det er en med Amin Jensen. Den hedder Luciano.
0: Ja.
1: Jeg aner ikke, hvad det er, men nu hører vi, hvad det er.

0: Det var jo så Amin Jensen med Luciano.
1: Ja, og så har jeg fået en sal ind her. Og det er Kai, som har bestilt 3 stykker musik. Og det er Gustav Winkler med Den Gamle Gartner og Tørfisk, Fuglene Letter Mod Vinden, og så er det Ib Musin, Du Er Min Øjesten. Og de 3 stykker musik, de kommer her.

hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dig vil også spille lidt på min fiol. Du er min øjestil.

0: Ja, Kai, vi fik her de tre stykker musik, du har bestilt, og det var jo så Gustav Winckler med Den Gamle Gartner. Så er det Tørfisk, Fuglen og Letter Mod Vinden, og Iben Mossin, du er min øjesen. Tak for støtten til radioen.
1: Iben Mossin og Peter Malberg.
0: Ja, og Peter Malberg, ja, det, skal vi, han, det skal vi huske.
1: Ja, ja, ja. Vi er der begge to.
0: Ja, ja. Så ja, vil jeg lige sige sådan en lille oplysning her, det er, at når nu det er så varmt, som det er lige i øjeblikket, blandt andet med, hvor græsset det begynder at visne. Det vil sige, at de bliver gul i toppen. Det vil sige, den, det går, lad det være med at vande det, fordi der er ingen grund til det. Græsplænen kan sagtens tåle det, men hæv lige klippehøjden lige en centimeter mere i forhold til, hvad I normalt plejer at gøre. Fordi det har den bedste af. Ja, det er så lige en lille kuriosa der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så har jeg fundet Allan Mortensen, og han synger "Lev mens du gør det".
0: Jamen, det er jo klart.
1: Ja, det er jo det, man skal. Ja. Man kan aldrig vide.
0: Nej.
1: Så den kommer her.
0: Ja.

0: Det var jo så Allan Mortensen. Lev, mens du gør det.
1: Ja, det var altså ret vigtigt.
0: Ja, det vil jeg nok sige.
1: Ja, helt afgjort. Nu er det jo rigtig god tid at simpelthen at plukke i sommerblomster. Fordi jo mere man plukker i sommerblomsterne, jo flere blomster kommer der. Og det siger sig selv. Og som sagt, så kan man jo med... Og så er det jo det, jo flere blomster, der kommer, jo bedre vil det være. Men man skal bare huske at vande en lille smule, men helst enten tidligere om morgenen eller sent om aftenen. Sådan noget som roser og klematis og de forskellige ting, de skal have lidt gødning her i juli måned. Og det vil de meget, meget gerne have. Ja, det er jo så også en lille ting. Så skal vi have et nummer med Gregorian med den her Dancing in the Dark.

0: Ja, vi fik en lille nummer her, om det var lidt skotsk eller irsk, ikke det lige til helt at regne med, men det var i hvert fald Gregorian med Dancing in the Dark.
1: Ja, yeah. Jeg har fundet noget med albatros. Ordene, som min far sagde. Så må vi høre, hvad han har sagt.
0: Det viser ikke.
1: Nej.

0: Ja, det var jo så albatros med ordene, som min far sagde.
1: Ja.
0: Så må vi have, om der er nogen, der lytter til det.
1: Jamen, det er jo det. Så tænkte jeg på, at skulle man nu opdage larven for helvede, endelig huske og indberette det.
0: Ja, det har vi godt hørt.
1: For den er godt nok. Den er farlig. Ja. Og den er jo tættere på, end vi lige havde forventet, ikke? Ja, nu er den jo Herning, og den er tæt på, så det begynder at...
0: Men mors, de vil reagere hurtigt.
1: Ja, ja.
0: For bare med at få det træ så brændt.
1: Så, men det er, man skal passe på den. Det er helt vildt. Og lige i dag også, for eksempel roserne. Når temperaturen er så høj, som den er, så kommer lusene lynhurtigt. Og hvis man vil have dem væk, ja, så kan man egentlig bare bruge det, man har inde under køkkenvasken. Lige lidt sulfasæbe og lidt sprit, så dør lusen lige så langsomt, fordi åndedrættet det blev lukket på lusene. Så på den måde kan man jo minimere det i hvert fald en betydelig mængde. Og det med gift, det giver vi ikke mere. Det skal vi helst undgå alle steder. Men det andet, det er jo ikke gift. Så det er,
0: ja, det er jo ikke gift. Men
1: nej, det er det ikke.
0: Jeg tror alligevel, det også har noget at gøre med, at alle de der forskellige ting, de kommer frem. Det er jo nok det der biodiversitet og alt sådan noget forskelligt.
1: Hvad skal jeg passe på?
0: Ja, det skal man svære med.
1: Jeg tænker tit på, når nu kører. Før tiden, der havde man hele sin forrude, ikke? Der var klister til af myg. Men det er man faktisk ikke i dag.
0: Nej.
1: Så der er ikke rigtig i luften på samme måde som før.
0: Jeg tror, det var for et par år siden, vi snakkede om, at det var da egentlig utroligt, sådan en forrude, vi havde med mange på.
1: Ja.
0: Og så, nu er de væk
1: igen.
0: Og i dag,
1: der er ingenting.
0: Nej.
1: Nej.
0: Så.
1: Men det er jo noget med Ernst Kragelund. Så prøver vi lige at høre, hvordan det er. Og det er så ud, hvor kragerne er landet.
0: Ja, det er Kragelund til kragerne er landet.
1: Ja.

0: Ja, vi fik Anders Kragelund. Han har jo næsten lige været heroppe på Radio 919. Ja, i den mystiske mikrofon, som de kalder den. Og den her, det er jo nummer, det er jo ud, hvor kragerne er landet. Og klokken, den nærmer sig jo 11, så vi sætter et stykke musik på, og så skifter vi lige side, så lige et stykke tid, og så kan vi se, hvordan det går. Ja. Og hvad vil du spille?
1: Jamen, jeg tænkte på, om de skulle have telefonnummer nu, hvis de skulle være...
0: Jamen, det kan vi godt
1: tage. Hvis det var sådan, de skulle have glemt det.
0: Og det er 98 35 36 63, det er i hvert fald telefonen her ind til studiet, ja. Om lidt. Og den anden, det er 98 35 32 22.
1: Og det er til Betty.
0: Det er til Betty, ja. Og Karina.
1: Ja. Og når vi nu går i gang med quizzen, så tager vi ikke telefonen, mens musikken spiller.
0: Nej.
1: Så ved I det.
0: Så er det bare så.
1: Det er godt. Ja. Men vi går på vej til det næste med Tobi med Nu er det endelig på vej.

0: Ja, vi fik et nummer her med 2B1, og det var så, nu er det endelig på vej. Ja, så er quizzen jo godt i gang. Vi kunne selvfølgelig godt have haft sådan, men det prøver vi lige se, om vi kan finde en melodi næste gang, sådan at symbolisere, at vi er gået i gang med tingene. Men det har vi så ikke lige nu. Men vi har nogle spørgsmål, så er der nogen, der har lyst til at være med? Så er det nu. Og telefonnummer, det er jo som sædvanligt 98 35 og
1: 36 63.
0: Det er ind til studiet. Så har jeg nogle spørgsmål her, som skulle være nemme. Og det kunne jo være, at I har fundet leksikonen frem, så er det jo endnu nemmere. Men man ved jo ikke. Ja. Har vi en lytter med?
2: Ja, det har du.
0: Jamen, det tænker jeg nok.
2: Godt.
0: Og du vil gerne have et spørgsmål af mig?
2: Ja, tak.
0: Ja. Og det lyder som sådan, det er, hvad kaldes yderste beskyttende lag på træerne?
2: Bark.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Hvad musik kunne du tænke dig?
2: Jeg skal have en med Kenny Rogers.
0: Kenny Rogers, ja?
2: Ja.
0: Og er det, må vi selv bestemme den?
2: Ja, ja.
0: Jamen, det gør vi da bare.
2: Det er bare i orden. Giv en fortsat god dag.
0: I lige måde. Godt, ja.
2: Ja, tak.
0: Hej. Ja. Har vi en ny lytter med, så kan vi lige tage næste spørgsmål. Ingen problem med det. Er der en ny lytter, der vil være med? Ja, det ser ud til. Ja, har vi en ny lytter med?
3: Ja, det har jeg. Det er Inger fra Fyn.
0: Jamen, goddag.
3: Goddag.
0: Ja. Vil du have en god spørgsmål for mig, ja?
3: Ja, tak.
0: Hvilken type blomst er kendt for at symbolisere kærlighed og romantik?
3: Ja, det må da være roserne.
0: Det er da fuldstændig rigtigt. Ja. Er de jo nemme i dag?
3: Ja, for sidste gang, der var det sgu svære, det kunne vi slet ikke finde ud af det.
0: Kunne vi slet ikke finde ud af det?
3: Nej, det kunne vi
0: ikke. Så fordi I manglede den leksikon der?
3: Ja, men vi har ikke den leksikon.
0: Ej, okay. Det er godt. Ja. Og det går godt at gå igennem op til?
3: Ja, det gør det. Det går fint igennem.
0: Så
3: fint.
0: Og hvad kunne du tænke dig at høre?
3: Så skal jeg have den der med Bjørn Sidemann. Rosen er rød, min ven.
0: Rosen er rød, min ven, med Bjørn Sidemann.
3: Ja.
0: Jamen, den kommer da til dig.
3: Fint, tak for det, og god dag til jer.
0: I lige måde, godt, ja.
3: Jo, tak. Ja.
0: Har du den første melodi klar?
1: Ja, jeg kan hurtigt finde, jeg har fundet den.
0: Ja, jamen, så spiller vi da bare den.
1: Det er ikke sikkert, at den kommer, fordi nu den her, den er lidt lærer. Sådan, der kommer den over. Ja. Så kommer der med Kenny Rogers.
0: Yes.
1: Ja, det er jo så bare ikke lige den, så der kommer lige en anden. For der stod lige Kenny, du stod bare andet efternavn. Så I får en, der hedder Old Good Lovely Child.

0: det var Kenny Roger med Old Good Lovely Teater. Ja.
1: Og
0: er der nogen på linjen, eller
1: jeg
0: hvad?
1: Jeg ved ikke, om vi har nogen på linjen, men vi må da håbe, der kommer nogen, og så kan vi jo egentlig finde ud af det jo.
0: Ja,
1: ja.
0: Eller så spiller vi det næste.
1: Der, ja, men det gør jo. Men lad os lige tage og se, om ikke der skulle være en, der har lyst til at få et spørgsmål herovre for os af.
0: Det er jo også det.
1: Ja, da. Vi er helt fulde af numre.
0: Ja.
1: Men telefonen er åben herop til studiet. 98 35. Er det 32, 33?
0: 36,
1: 63. Det kan man bare se.
0: Ja.
1: Ja, vi skal gøre det rigtigt.
0: Det skal vi, ja.
1: Ja. Og det er et spørgsmål omkring haver og planter. Ja, nu har vi en med dig. Har vi en ny lytter med? Har vi en lytter med?
2: Ja, ja.
1: Ja, ja. Det er bare fordi, du er lige lidt langt væk, men det kan jeg nu snart gøre noget ved dig. Ja, vi prøver igen. Og du vil gerne have et spørgsmål om mig?
2: Ja.
1: Hvad hedder planten, hvis saft bliver brugt i cremer og menes at have en helende effekt?
2: Det er et godt spørgsmål.
1: Ja, men det plejer det at være.
0: Det er et nemt spørgsmål.
1: Og hvad kunne du tænke dig, det kunne være?
2: Den kan jeg ikke være helt gæt.
1: Den er, det er så, man kan købe det. Man kan købe det online, og man kan købe det ved sådan ved private, som har salget af det.
0: Blomsten, det er jo sådan en form for en kaktus.
1: Lige præcis.
2: Ja. Nej, den kan jeg ikke.
1: Den kan du ikke?
2: Nej.
1: Nej. Jamen, så må du prøve igen.
2: Ja, ja.
1: Ja, det er godt, ja. Hej, hej.
2: Hej, hej.
1: Ja, det var så åbenbart ikke så nemt at gætte, hvad det her det kunne være. Men vi har en ny lytter med.
3: Ja, det er Nina.
1: Ja, goddag.
3: Goddag.
1: Hvad kunne du
3: det
1: tænke
3: dig? Det er
1: jamen, det er da fuldstændig rigtigt. Og hvad kan du tænke dig at høre?
3: Vi skal have en... hvad skal vi have? Ja, det vil jeg så ikke lige...
1: Du har ikke sådan en kunstner, du gerne kunne tænke dig at høre, og så kan vi så finde den til dig.
3: Florian Silberreisen.
1: Florian Silberreisen.
3: Ja.
1: Ja, og skal vi bare finde en til dig?
3: Ja, ja.
1: Jamen, det gør vi da.
3: Det er bare godt.
1: Det er godt, ja.
3: Og det er hej.
1: Hej, hej. Ja, så kan vi jo lige spille den, vi havde før.
0: Det gør vi, og det er jo så Bjørn Tidemand med Rosen er rød, min ven.
1: Ja.

0: sekunder. Ja, det var så Bjørn Tidemand med Rosen er rød, min ven.
1: Ja. Og quizzen er stadigvæk åben, og jeg har masser af spørgsmål, så kom I bare hid.
0: Ja.
1: Og det er stadigvæk studienummeret. Ja. Og jeg har flere spørgsmål, som jeg kan spytte ud.
0: Ja, jeg har en melodi, hvis der er sådan, der ikke kommer nogen, der gerne vil.
1: Ja, ja. Men lad os nu se.
0: Ja.
1: 98, 35...
0: 36-63. Yes.
1: Så er vi hjemme. Så, nu har vi en med. Har vi en ny lytter?
2: Ja, har jeg taget med Lise.
1: Ja, goddag, Lise.
2: Goddag.
1: Nå, så prøver jeg at sige, hvad kendetegner en blodbø?
2: Den er rød.
1: Jamen, det er da fuldstændig rigtigt.
2: Ja,
1: ja,
2: og den er flot.
1: Ja, den er rigtig flot.
2: Ja.
1: Hvad kan du tænke dig at høre?
2: Jeg tror, jeg skal have Himmellandsvisen med Steen Kjærsgaard.
1: Himmellandsvisen?
2: Ja.
1: Ja, og det var med?
2: Steen Kjærsgaard.
1: Fik du det? Godt. Jamen, den er klar til dig, når vi kommer så langt.
2: Det er godt, sagde.
1: Ja, det er godt, ja.
2: Hej.
1: Hej, hej. Ja, det var jo nemt. Så skal vi se, om der er en ny lytter med i mellemtiden. Det kunne jo være, der var en, der ville prøve det. Så kan vi godt tage en til dig. Så vi har spørgsmål nok. Det er ikke noget problem.
0: Ja, det eneste problem, det er mig, hvis ikke jeg kan følge med.
1: Ja, ja, det er jo så det. Men så er det jo god tid, når du lige kan finde den og sådan noget, så vi er med jo. Ja, har vi en ny lytter med? 98, 35, 36, 63. Ja. Er det en, der har lyst til at være med? Vi kvitterer med et musikstykke for et rigtigt svar. Så kan vi næsten ikke gøre bedre. Nej. Ja. Er der nogen, der vil lege med? Spørgsmålet, de er lette i dag.
0: Ja, ja, for ja. Nogen.
1: Ja, ja, det er jo det. Ja. Det kan godt være, at vi skal spille det stykke musik der, så.
0: Ja, ja. Det var Florian Silbersen.
1: Silberrejsen,
0: ja. Silberrejsen,
1: ja.
0: Og jeg har fundet et, der hedder Berlinluft.
1: Det må da være
0: det
1: godt.
0: Det må vi se, hvad det her.
1: Ja, da.

0: Sådan.
1: Det var så det. Det var Florian Silber-sign med Berliner Luft.
0: Ja. Og telefonen er stadigvæk åben her til quizzen, så vi er helt vilde med at dele ud her. Så hvis der er nogen, der har lyst til at sms, 98 35 23 63, er det sådan, det hedder? Eller 36 63?
1: 98 35 36 63.
0: Ja. Yeah. Ja. Så hvis I gør det rigtigt.
1: Ja.
0: Det kunne være det andet, det var til kirken. Man ved jo ikke.
1: Det ved man jo ikke, men det er sikkert heller ingen skade til.
0: Nej, heller ikke det.
1: Men så. I dag, der vil folk hellere sidde inde i skyggen.
0: Ja, jeg tænker,
1: det er det. Og roligt, end at rejse sig og gå ind til telefonen.
0: Ja, jeg tænker, det er det, der er galt. Man kunne jo have mobiltelefonen med ude jo.
1: Ja, det var ikke sådan som før, når man er fastnet, så skulle man jo ind.
0: Ja, men det er også det.
1: Så.
0: Ja. Er der ikke flere, der har lyst til at lege med? Der er ingen begrænsning her, så man skal bare komme. Så ingen problem med det.
1: Nej.
0: Ellers
1: så har vi stadigvæk en på ventelisten, hvis ikke de vil ringe ind til os.
0: Ja, da, men så nu sker der et eller andet. Har vi en ny lytter med?
2: Ja, det er Inger fra Fyn af igen.
0: Jamen, goddag, Fyn.
2: Goddag.
0: Hvordan går det med laveren lige ved?
2: Det ved jeg faktisk ikke, men jeg synes ikke rigtig, at gøre noget med de laver der.
0: Nej, det er det.
2: Ved du hvad, de skulle brænde den med en ukrudtsbrænder, tror jeg.
0: Ja. Men det hjælper bare ikke noget med brænding, har jeg læst.
2: Nå.
0: Nej.
1: Det skulle man da mene.
0: Ja, de gør det ikke.
1: Nå.
0: De hårene, de forsvinder jo lige. De...
1: Nå ja, så flyver hårene måske ud, og det er dem, der er.
0: Ja.
1: Men,
0: Inger, du vil gerne have et spørgsmål af mig?
2: Ja, det vil jeg gerne.
0: Og den er nem.
2: Nå.
0: Hvilken farve kendetegner en solsikke?
2: Ja, det må jo være gul.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. De er jo nemme, ikke?
2: Jo, altså, det er det da. Men det skal det også være nogle gange, fordi...
0: Ja,
2: det ja.
0: Hvad kunne du tænke dig at høre?
2: Jeg kunne godt tænke mig at høre Bjørn og OK med Ønskebrønden.
0: Ønskebrønden med Bjørn og OK?
2: Ja.
0: Jamen, den finder vi til dig.
2: Det er fint, så må jeg fortsætte god dag.
0: Det er lige måde, der går
2: det. Jo, tak. Ja,
0: hej. Hej, hej. Ja, spørgsmålene er gode i dag, så hvis der er flere, der har lyst til at lege med, så kom endelig. Det næste spørgsmål, den er også nemt, tror jeg. Jeg kan jo godt, men det er selvfølgelig fordi jeg ved det. Men lad os prøve. Vi har en ny lytter med.
3: Ja, det er
0: Lise. Ja da. Lise, ved du, hvilken type træ producerer nåletræer, som oftest anvendes som juletræer?
3: Er det ikke nordmundgræn?
0: Nej. Så du må prøve igen.
3: Jeg prøver igen.
0: Det er godt, ja. Hej, hej. Ja, det var så ikke helt rigtigt. Det var ikke nordmundgræn, nej. Det var, hvilken type træ producerer nåletræer? Ja. Vi har en ny lytter med.
3: Ja, det er Lise igen.
0: Ja.
3: Nobilis.
0: Nej. Det er heller ikke rigtigt. Nej.
3: Det bliver værre, du.
0: Ja, ja, den er svær, den her, åbenbart.
3: Ja, det er godt. Hej.
0: Godt, ja, hej. Ja. Det gør altså åbenbart være svær, den her lille en her, jeg er kommet til nu. Hvilken type træ producerer nåletræer, som ofte anvendes som juletræer? Ja, det er spændende, om der er nogen, der kan gætte det. Altså, det træ her, som jeg snakker om, den kan både stå i haven, den kan stå ude ved stranden, den kan stå i skoven, den kan faktisk stå alle steder. Ja. Ja, vi har en ny lytter med.
3: Ja, det er Lise igen.
0: Ja.
3: Ja. Så siger vi rødgran.
0: Heller ikke. Det går godt, hva'?
1: Ja, jeg tror aldrig, vi ser en rødgran ved stranden.
0: Ja, men det er det ikke, så du må prøve igen, se om du kan finde ud af det.
3: Jamen, jeg kan bare ikke forstå det, fordi det er ikke så længe siden, der var et spørgsmål om det der. Ja. Og der var det altså nordmandgran.
0: Men det er det ikke lige her.
3: Okay.
0: Så... Godt nok. Ja. Altså, nu skal jeg komme med noget ledetråd lige om lidt.
3: Men det ved jeg godt.
0: Ja, det er godt, så.
3: Ja, hej.
0: Hej, hej. Ja, jeg kan godt se den lille smule problematisk. Men jeg tænker egentlig, har vi en fyr et eller andet sted, eller hvad? Det kunne jo godt være.
1: Ja, den kan man i hvert fald se ved stranden.
0: Jamen, det er jo det.
1: Der er mange badenymfer. Ja, ja, mange fyre, der
0: ja, det er
1: har rundt i badebukser.
0: Ja, ja. Så, vi har en ny lytter med. Ja, har vi en ny lytter med?
4: Ja, det er rigtigt.
0: Ja.
4: Når man strander, er det gætte på?
0: Den er gætte på, ja.
4: Nå, for færdig.
0: Ja, ja, men ellers, du kommer da bare med en nyt gætte, jo. Det er ligegyldigt.
4: Ja, så begynder det jo svært.
0: Ja, men det er jo det.
1: Prøv at tænke på sådan en. Man kigger på stranden, sådan ja, ja. En.
4: På stranden?
1: Ja, prøv at tænke på, hvem man kigger efter på stranden.
4: En vandlange.
0: Nej, dog ikke.
1: Nej. Det var...
0: Så godt nok.
1: Det var en i badebukser.
0: Ja, det må prøve igen. Ja, det gør jeg. Hej. Ja. Den er lidt tvik i den her, ikke? Ja.
1: Det er i hvert fald ikke den, man regnede med.
0: Nej,
1: det
0: er fuldstændig korrekt.
1: For jeg kan godt forstå, hun sagde rødgran, fordi rødgran, det er jo altid det. Har vi en
0: ny lytter?
4: Ja, det var.
0: Ja?
4: Det er en fyr.
0: Ja, selvfølgelig er det en fyr. Det er fuldstændig korrekt. Og hvad kan du tænke dig at høre?
4: Jeg skal have en med Jan Kaiser.
0: Jan Kaiser? Ja. Er det finder vinden bare, eller hvad?
4: Ja, ja.
0: Jamen, det gør vi da.
4: Det er bare jo.
0: Det er godt, ja. Hej, hej.
4: Ja, hej.
0: Ja, så skal vi tage det stykke musik, du har sammen på
1: bedringen?
0: Ja,
1: det er Himmerlandsvisen.
0: Det er Himmerlandsvisen, ja.
1: Den kommer så her.

0: Jeg får lige noget lyd her.
1: Det var så Steen Kjærgaard med Himmerlandsvisen.
0: Ja. Og vi har lidt problem med en lille melodi. Jan Kaiser. Og det kan vi ikke rigtig finde. Men vil du prøve lige at ringe ud på kontoret på 85 35 32 22, så er det hvad, de kan finde den derude til dig. Så vi prøver lige med den. Og ellers så, ja, vi har en ny lytter med her, så prøver vi lige. Har vi en ny lytter med?
2: Ja, det gør vi.
0: Ja. Og du vil gerne have et spørgsmål af mig?
2: Ja, det vil jeg nok.
0: Ja da. Ja. Hvorfor er bierne helt vilde med blomsterne?
2: For at finde, hvad hedder det der? Ja.
0: Du, altså, jeg har nogle forslag, vil du gerne vil have det?
2: Det vil jeg gerne, ja.
0: De henter nektar fra blomsterne. De bruger dem til at imponere hinanden. De bruger dem som et hjem.
2: Nej, de henter nektar. Det er ja,
0: fuldstændig rigtigt. Så ja, ja. Hvad kan du tænke dig at høre?
2: Nu kan jeg jo hovedet høre der med en buket røde roser eller sådan, ikke?
0: Altså en buket røde roser?
2: Ja, det er sådan lidt den retning.
0: Ja, og det er en mand, der synger, ikke også?
2: Jo.
0: Ja. Vi prøver at finde ham til dig.
2: Det er godt.
0: Godt,
2: Kjell. Tak for det.
0: Ja, hej hej.
2: Hej.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har stadigvæk en på listen, hvis der er sådan, der ikke kommer nogen, der
0: jamen, bliver spurgt. Så prøver vi da bare den. Det synes jeg er en god idé.
1: Hvis ikke der er nogen, der ringer
0: ja.
1: Ind.
0: Ja.
1: Jeg har den der med Bjørn og OK og Ønskebrønden.
0: Ja, lad os tage den.
1: Den tager vi så.
0: Ja.

så gerne tro, at han har det ligesom jeg har, at vi elsker begge to. Kast en mønt ned i brønden og ønsk dig hvad du vil.

0: Det var H.C. Eisner med en buket med røde roser. Og det gik så stærkt, han ville så gerne have sendt den buket. Så vi blev snydt lidt af ønskebrønden. Så nu sætter vi ønskebrønden på igen, fordi du skal ikke snydes, fordi han ville skynde sig at sende buketter.
1: Og vi mangler et nummer med
0: Jan Kaiser,
1: ja. Og vi ikke kan finde. Men prøv så lige at ringe hen på et eller andet tidspunkt, eller efter udsendelsen her, som vi har, så kan vi lige se, om vi kan finde et eller andet.
0: Ja, for vi har masser med Kaiser, men bare ingen Jan Kaiser.
1: Ja, men okay.
0: Jeg sætter ønskebrønden på.
1: Ja, og jeg ved godt, den ringer, men vi sætter musik på lige først, for lige kan få den.

så gerne tro, at han har det ligesom jeg har, at vi elsker begge to. Kast en mønt ned i brønden og ønsk dig hvad du vil.

sig for brønden, ser hun ham, som hun vil have. Og den kærlighed, der tændtes, varer ved den dag i dag. Så kast din mønt ned i brønden og ønsk dig, hvad du vil. Tænk på noget specielt, som du vil have. Kast din mønt ned i brønden, ønsk dig

0: Det var jo så Bjørn okay med Ønskebrønden.
1: Ja. Og telefonerne, ja, de er jo stadigvæk åbne. Jeg kan se, der allerede en med. Har vi en ny lytter med?
2: Ja, nej. Ja, det er en Lise. Yeah. Jeg vil bare hjælpe dig med den musik der med Jan Kaiser.
1: Ja. Yeah.
2: Han er fra BZN. Han synger meget som med Annie Schneider.
1: No.
2: Der er meget med de to.
1: Men det er bare, for vi kan ikke finde ham.
2: Ja, men så skal jeg fortælle dig, en hedder Annie Schneider og Jan Kaiser.
1: Ja, yeah, okay.
2: Og den hedder Take Me to Ibiza.
1: Oh, ved du hvad?
2: Det tror jeg godt, du kan finde.
1: Ja, tak skal du have.
2: Det var så lidt. Hej, hej.
1: Hej, hej. Ja, der var så åbenbart en her, der lige kunne fortælle os lidt om, at der er noget med i Ibiza. Så prøver vi det. Så han findes åbenbart et eller andet
0: sted.
1: Så
0: må vi se, hvad vi så kan finde.
1: Hvad vi så kan finde. Der har vi en ny lytter med. Har vi en ny lytter med?
3: Ja, det har du. Dem. Og det er mig, du skulle høre Kaiser.
1: Ja.
3: Ja, og det er, at vi ser ZBN. I finder dem.
1: Prøv lige at sige det i gang mere.
3: ZBN.
1: ZBN.
3: Ja. Eller også N.
0: Z, B som Børge.
3: Ja.
0: ZBN.
3: Ja.
0: Skriv.
1: Ja. Ja, ja.
0: Nu ser vi, hvad der sker.
1: Det hjælper på det.
3: Men har I flere spørgsmål, så kan jeg jo lige så godt svare på noget.
1: Du får der bare en til.
3: Ja.
1: Hvorfor bliver planten Mimosa pudica også kaldes forrør mig ikke?
3: Fordi den er giftig.
1: Nej.
3: Nej.
1: Det er ikke rigtigt.
3: Nej, men de vil ikke tage en uge på kontoret. Det er derfor, jeg ringer
1: ja,
3: i dag.
1: Ja, det er helt fint. Så ja. Men, du må gerne ringe ind senere, hvis der er sådan, du har lyst. Ja,
3: ja. Ja. Helt i orden.
1: Ja. Hej, hej.
3: Ja, hej.
1: Ja, men det var ikke lige rigtigt det spørgsmål, jeg egentlig søgte efter. Er der nogen, der kan svare på det spørgsmål, jeg stillede? Hvorfor bliver planten Mimosa pudica også kaldes for rør mig ikke? Er der nogen, der ved hvorfor? Ja, spændende. Og det er altså ikke, fordi den er ikke giftig, nej. Det er den ikke. Men fandt du noget over?
0: Nej, jeg har ikke noget på de tre bogstaver.
1: Nej.
0: Nu prøver jeg lige den anden der, som vi fik at vide.
1: Har vi en ny lytter med, så er vi villige. Vi har stadigvæk et spørgsmål, der ligger hængende. Om der er nogen, der ved, hvorfor. Mimosa pudica. Ja. Også kaldes for rør mig ikke. Er der nogen, der ligesom ved det? Ja, vi har en ny lytter med. Har vi en lytter med?
4: Hænger det, Lise?
1: Ja da.
4: Det er fordi, at hvis man rører ved den, så lukker den sig.
1: Jamen, det er da fuldstændig rigtigt.
4: Ja.
1: Ja da. Hvad kan du tænke dig at høre?
4: Herborg, Torgild, Svartier.
1: Og er det hende der over for Færøerne?
4: Ja, vi hører sammen.
1: Ja, vi hører sammen.
4: Ja.
1: Jamen, den finder vi til dig.
4: Det er godt. Kan I have en god søndag?
1: I lige måde, det er godt. Ja, hej. Ja.
4: Hej.
1: Ja. Havde du en derovre?
0: Nej.
1: Så vi kan spille, havde du
0: jeg
1: ikke?
0: Kan godt finde en anden, men ikke nogen af dem, der hører under quizzen.
1: Nej, men så kan vi se, om der er en ny lytter med. Så kan vi se, om der er nogen, så vi kan nå at finde den. Ja. Har vi en ny lytter med til et lille quizspørgsmål? Ja, det ser ud til. Ja, har vi en lytter med?
5: Ja, jeg har så.
1: Det er der. Nogle steder af verden, i nogle steder af verden bygger man stilladser ud af bestemt plante. Hvilken plante er det, vi taler om?
5: Lærketræ.
1: Nej, det er det ikke.
5: Nej, det er i orden.
1: Ja, det er godt, ja.
5: Ja, hej.
1: Hej, hej. Ja, det er nogle steder i verden, hvor man bygger stilladser af en bestemt plante. Hvilken plante er der taler om? Ja. Har vi en ny lytter med?
5: Ja, jeg har. Ja. Det er rør.
1: Hvad siger du?
5: Rør.
1: Nej.
5: Nej.
1: Nej. Okay. Det findes også, men det er ikke lige det vi har her.
5: Nej, nej.
1: Nej, godt.
5: Ja, hej.
1: Ja, hej, hej. Ja, den findes ikke rigtigt. Ja, så må vi se, om der vi har en ny lytter med, som har lyst til det her. Ja. Volder den der lille smule problemer endnu?
0: Ja, den der med Kajsa, ja. Men jeg har den der, som vi lige har fået bestilt.
1: Jamen, så lad os lige tage den.
0: Med Herborg. Herborg.
1: Herborg Dorch,
0: ja. Ja, vi hører sammen.
1: Ja.
0: Den får vi så.

0: Var det den der med Herford Torch? Kildstotter.
1: Dottier.
0: Altså. Ja. Og det var den, vi hører sammen.
1: Ja, det er nemlig rigtigt.
0: Så.
1: Og den der lille melodi der med ham der kejser der. Spørgsmålet er, om det lige før, vi skal have det stavet. Så vi skal få stave undervisning.
0: Ja,
1: det kunne jo godt være.
0: Der er i hvert fald ikke noget, vi kan finde på computeren så, med ham.
1: Du må gerne lige ringe til os igen, så kan vi lige se, om vi kan finde ud af andet. Ja, har vi en lytter med?
2: Ja, det er en Lise igen.
1: Ja.
2: Det er den der med Jan Kaiser og Annie Schilder.
1: En gang mere.
2: Han synger sammen med, hvad hedder hun, Annie Schilder, og det er rigtigt nok, det er to fra BZN, men de synger for sig selv i der. Ja. Hvis I prøver at skrive Take Me To Ibiza.
0: Det har vi også prøvet, men den kan vi ikke finde.
2: Staver I så Ibiza rigtigt?
1: Ja. Ej, det kan være, det kan være,
2: det er
1: med
2: sæt. Med.
0: Ja, det er med sæt, det har jeg også.
2: I-B-I-T-Z-A.
0: Ja.
1: I-Z-A.
2: Jeg har hørt en masse af dem.
0: Ja, hvad sagde du, hende der Alice, hun hed til efternavn?
2: Annie.
0: Annie.
2: Ja. A-N-Y-S-C-H-N-E-I-D-E-R.
1: Jamen, vi prøver lige at leve videre.
2: Ja, jeg ved i hvert fald, de har den.
0: Ja. Jamen, det...
2: Det er godt.
1: Så må vi prøve at komme ind i det.
2: Ja, ja.
1: Ja, det er godt.
2: Held og lykke med.
1: Jo, tak. Godt, ja. Hej, hej.

0: Ja, det var så lige på opfordring her, fordi der åbenbart var et eller andet problem med nummer 13 på Danstoppen, og det er Ole Steen med Jeg bliver så generet. Ja, og jeg tænker lige på, om ikke vi skulle tage det sidste spørgsmål her, så er det slut med quizzen i hvert fald, og så vil vi lede efter den der lille melodi, som vi stadigvæk ikke kan finde. Men det håber vi på, at vi kan. Og ellers så må man lige prøve at ringe ud på kontoret, det er hvad de kan hjælpe os. På 98 35 32 22, men vi tager lige en med i quizzen her mere.
1: Først lige efter det, 12, før ja, Bjørn ikke slår over.
0: Nej, det sidste spørgsmål. Ja. Og jeg kan ikke lige huske, om vi fik svar på den. Det var før, det kan have vi ikke. Den fik vi ikke svar på endnu, men nu prøver vi. Ja, har vi en lytter med?
2: Ja, det har jeg. Det er min.
0: Ja. Den der første spørgsmål, kunne du svare på den?
2: Nej.
0: Nej, så får du bare lige en anden her, mig. Hvad kan man sige om et træ ved at tælle ringene i stammen?
2: Det er jo gammel, den er.
0: Det er præcis rigtigt.
2: Ja.
0: Ja. Hvad kunne du tænke dig at høre?
2: Jamen, hvad skal vi tage? Hvad skal vi tage?
0: Du kan ikke huske en kunstner.
2: Johnny Cash.
0: Johnny Cash, ja.
2: Ja.
0: Så finder vi bare en god en der.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men, det er bare i orden.
0: Ja, tak skal du have.
2: Godt, ja.
0: Ja, godt, ja. Hej, hej. Ja, og vi afslutter quizzen her, stille og roligt. Og det svarer til, at det første det spørgsmål, jeg havde lige før, der var ikke nogen, der kunne svare på omkring den plante, som man brugte til stilaser, og det var bambus. Ja. Men tak for dem, der var med i quizzen. Det var virkelig skønt. Og så finder vi ellers de der melodier, som vi mangler. Og når klokken den lige slår 12, så må man godt lige ringe ud på kontoret derude på 98 35 32 22. Og så må vi finde den melodi der med ham, Jan Kaiser, fordi vi kan ikke lige herinde af en eller anden mærkelig årsag, om vi prøver alle mulige ting. Men 98 35 32 22, så kan man ringe derud, og det er altså lige omkring kl. 12, at den slår over til dem igen. Ja. Skal jeg lige tage en modi herinde?
1: Eller så skal vi tage den, de lige har
0: ønsket. Jamen, det gør vi da bare.
1: Vi har en, der hedder Johnny Kastner. Ja. You tell me.
0: Ja. Yeah.

0: Det var så Johnny Cash med You Tell Me.
1: Ja. Men som sagt, quizzen er slut, men vi finder så selv nogle melodier her, som vi kan bruge. Og det er Danish med Dagen i dag.

0: Vi fik en nummer her med Danish med dagen i dag.
1: Jeg har en her på, der hedder Irland Swing med Brian Kold. Og hvad står der? Plattermand.
0: Kold? Det er jo træls.
1: Kold. Ja. Altså, men det er jo det er jo også COLL, så det, ja, det er nok cool, ikke også? Altså. Ja, men vi får en Irland Swing, så ser vi, hvad der sker med det. Det er jo ligesom det der, man siger, man har kold, ikke? Det er jo ikke. Det kalder de jo også kold.

0: Det var så Brian Cole og Patman, Paddleman med irsk, Irland Swing.
1: Jamen, jeg har et nummer herovre med Aya og Melody Makers, Hasta La Vista.

0: Og det er mig, der spillede der. Ja, det ser det åbenbart ud til. Det var jo så hasta la vista.
1: Det var det nemlig.
0: Ja da.
1: Men du kan få en med Hans i Hindersager.
0: Men vi kan lige sige her, vi har stadigvæk lidt problem med den der lille melodi der.
1: Ja.
0: Med Jan Kaiser.
1: Ja.
0: Så hvis der er en heldig eller også lykkelig sjæl, vil ringe ud på kontoret på 98 35 32 22, så vi kan få helt korrekt at vide, hvad det er for et nummer. Vi vil meget gerne spille den.
2: Det kan jo en, der er med hjemmefra.
0: Ja,
1: det er men også det.
0: Betty, hun går ud på kontoret nu, og så er jeg helt sikker på, at hvis der er en, dejlig sjæl, der vil ringe, så...
1: Ja, fordi nu har vi haft tre mand på, når der er stadigvæk ikke vundet den, vi skal.
0: Så godt nok.
1: Jamen, vi får en med Handy Hindersager, Santa Maria.

0: Ja, vi fik et nummer her med André Bys, står der her. Jams med tausen gute grunde. Ja.
1: Så kan vi jo få et stykke med Johnny Logan. Why me?
0: Ja,

0: Det var Johnny Logan med Why Me.
1: Ja, og den der famøse melodi, som vi egentlig skulle finde med ham der, Jan Kaiser, det har åbenbart voldt kæmpe problemer for alle. Og vi kan stadigvæk ikke finde den, men jeg synes, personen, som ønskede den melodi, kan du ikke lige ringe ud på kontoret på 85 35 32 22 og få en anden. Vi kan ikke finde den, desværre. Men prøv lige det. Så er vi i hvert fald afhjulpet på den måde. Ja. Skal jeg finde en herovre?
0: Det bestemmer du selv, så finder jeg en.
1: Ja, jeg har en med Andreas Beiber. Den her Dansen, I'm Glück.

0: Ja, vi fik et nummer her med Andreas Beiber, den her Tanzen im Glück. Ja. Og vi er jo tæt på servicemeddelelser, men du kan da vist godt lige spille en lille melodi derovre.
1: Skal jeg lige tage en?
0: Nej, det kan godt være, du skal have headsettet på, så kan det ikke
1: høre,
0: hvad du siger.
1: Ja, så kan nok ikke høre, hvad jeg siger.
0: Nej.
1: Men vi kan tage en med Johnny and the Hurricane.
0: Ja.
1: You are my sunshine.

0: Det var så Johnny and the Hurricane. You are my sunshine.
1: Ja. Så skal vi have nogle med Alicia Sunday her, melodien, og derefter kommer søvnmeddelelserne. Ja, og de kommer her.

Vi har i dag søndag den 12. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Der er bankospil. Det er der i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.00, og det er hilsen Flagenskjold seniorer. Så er der bankospil i Stubhus i Støvring. Det er ligeledes. Det er som mandag aften kl. 19.00. Og bankospil, det er over seniorer. Det har de tirsdag kl. 19, og det foregår på Kæmperkrogen. Og næste gang, de melder sig efter sommerpausen, det er den 19. august. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening, de har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Og så kan du også komme til Bankospil i K's Forsamlingshus. Det kan du komme hver torsdag aften kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er med venlig hilsen Bankoens venner i K's. Vejgaard Tæppermontering. De har Danmarks største og bedste udvalg gulvbelægning. Vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredden 3, 4 og 500 cm. Kig ind i butikken og få vejledning eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Krammerhuset i Kås. Det er både et reol og et loppemarked. Og det er under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag. Og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Men du kan faktisk slå tre fluer i et smæk, for når først du kommer ind til os, så finder du altså også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Derfor handler Strops, GB-garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det mest i tilbehør, og vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Så kig op i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Har du fået ubudne gæster, som du ikke har lyst til at give kaffe? Det kan være ubudne gæster i haven eller under taget. Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepseboer. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionelt hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS' skadedyrsservice på 25 28 20 90. Kirkens Kors her i Nibe. De har brugte møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. osv. Der er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Og sådan apropos Kirkens Kors her, så har de en bøn. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vejr og vind, og de siger på forhånd tusind tak. Nybagte pizzaer, perfekt grillet kød og smag, der taler for sig selv. Ja, hvor finder du det? Det gør du hos Nibe Pizza og Steakhouse. Der laver vi maden, som vi gerne selv vil spise den. Frisk, velsmagende og tilfredsstillende. Nibe Pizza og Steakhouse, når det skal smage af noget. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePia tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3x7 3x8.
Trænger du til at få dine vinduer pudset? Dit græs, det er måske ikke blevet slået. Eller har du ikke fået klippet hækken? Så kontakt Flemming Jensen og få et godt tilbud. Og det kan du gøre på telefon 22 64 45 75. Skal du have pakken med servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften, senest kl. 18. Per mail der sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, og vi hørte jo så service-meddelelser med Bente, det siger vi tak for. Og så hørte vi Michael Rye med Whiskey and the Rain, og de Flippers med Rodos.
1: Det er bare træls med det whisky, hvis der kommer regn i. Så selvfølgelig Whiskey on the Rocks, ikke, men alligevel.
0: Ja, men når whisky skal drikkes uden vand, og når skal drikkes med vand.
1: Ja, det er det.
0: Det kender vi alt til.
1: Ja, men jeg tror, vi spiller en med B-set ind. Og den her, This Is My Life, så tror jeg, vi har gjort det, vi skulle.
0: Jeg har i hvert fald prøvet på at gøre det, vi skulle.
1: Ja.

0: Ja, så har vi spillet den, en af de melodier i hvert fald. Vi kunne ikke finde som den, som det egentlig var. Troede det var. Så vi spillede en i hvert fald med BZN. This is my life. Ja, så håber vi, at det kan gå.
1: Det kan gå, for det er...
0: Ja, ja.
1: Ja, det er jo godt nok. Skal jeg så ikke tage en med Ib Grønbæk?
0: Jo.
1: Åh, det er så træls, når Aarhus spiller harmonika.
0: Ja, det er jo ikke så godt der.
1: Nej, vel?
0: Nej.
2: Jeg ser rykker i det spøgelse hele tiden.

giver gehør. Men åh, jeg kan slet ikke høre noget som helst. Når fjerkræ Walsen står for to, går jeg på målet det du. Og når jeg hører Eva Taube, så er jeg frelst. Hvis jeg kunne nøjes med at spille dig igen, jeg kan, så var jeg overstående, og vi kunne se snak. Men åh,

0: Ja, det var jo Ib Grønbøl. Han var ikke så vild med Norge, spiller harmonika.
1: Nej, men...
0: Men sådan er, man kan ikke være vild med det hele.
1: Det er præcis rigtigt. Jeg har et nummer her med Jens Lindby. Det er længe siden, vi har hørt den. Pigen og håberne.

0: Ja, vi fik et nummer her med Jens Lindby, og det var jo Pigen og Hårbåndet. Og jeg må så indrømme, det blev nok en af de, det var nok den sidste melodi, jeg selv kunne nå at spille i dag. Så tag en tak af. Tak for nu, og på genlyt om 14 dage.
1: Så vil jeg sætte Marita Johnson på, åbner en vej til himlen.

Det var jo sommer, Rita Johnson. Hun vil åbne en vej til himlen. Så det er ved at være slut herfra. Inge-Lise også. Men jeg vil lige sige, når vi slutter her klokken 1, så kommer der jo et program, og det skulle gerne hedde noget med salmer og sange, men ja, vi må se, hvad det bliver til. Og så kommer vi jo igen i morgen, mandag, men klokken 12 med dansteamen. Og klokken 13, der kommer godt og blandet, og klokken 14 kommer der country. Og så holder vi en pause til klokken 18, hvor vi så kommer igen. Så jeg vil slutte med at spille Ulla Henningsen, Åh, hvor var han dog bedårende. Og så vil jeg skrive Tørfisk årets gang. Så dem får I her, og så siger jeg tak for i dag.

Jeg vil gerne byde velkommen til de gode nyheder. Vi skal lytte til kristen musik og dele en andagt. Din vært den næste time er Helle Madsen, og jeg vil lægge ud med Lis og Per alene i haven.

Så går jeg videre med evangelieskyldende sange. Jeg har en sang, som jeg gerne vil synge. Og evangeliegruppen, Jesus har gjort mig fri. Og det er jo en fantastisk ting, at når vi har givet vores liv til Jesus, og vi er frelst og vores navn er skrevet i livets bog, så skal vi ikke frygte noget, så er vi gjort fri. Det er virkelig værd at tænke på og tak for.

klub, og Wendell Atkins, The Old Rugged Cross, og Kjell Samuelsen, Jeg vil prise dig, min Jesus.

Vi vil lytte til Ebbe Andersen og Niels Peter Finde, som synger "Rør dit folk". Derefter vil jeg holde en andagt.

rør dit folk endnu en gang, Herre, forny os. Ja, det er et ønske, som vi har, at vi ikke kommer til at stå stille, at vi ikke kommer til at gå fast, men vi er fornyet, og vi er friske. Hvis du sover, hvad oplever du så? Øjnene er lukket, og det er mørkt, og du hører og ser kun noget i en døs. Man er der ikke 100%. Vi er nødt til som kristne at være vågen og ikke sove. Hvis vi sover, så kan vi risikere at sove væk fra det hele, bare være i en døs, og så kan vi opleve, at vi mister i værste forstand frelsen. Vi mister mødet med Kristus, fordi vi bare sover og lader stå til. Men vi er nødt til at stå op, og vi er nødt til at have, som kristne, have den bøn. Herre, rør dit folk endnu en gang og forny os. Lad din vind, lad din ild og kraft berøre os igen på ny. Der står i Romerbrevet kapitel 12, vers 2, jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang. Lad ikke i stedet Guds ånd forvandle. Lad i stedet Guds ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I kan glæde ham ved at leve efter hans vilje som gode og modne kristne. Altså, jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang. Lad i stedet Guds ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I kan glæde Herren ved at leve efter hans vilje som gode og modne kristne. Vi må dagligt fornyes, vi må dagligt komme til kilden, vær i bøn, læs i Guds ord. Det er vigtigt at få åndelig mad, ligesom det er at få fysisk mad. Ellers dør du, du uddør, dør af sult. Og vi må dagligt fornyes, så vi ikke trækkes ned af verdens tankegang, af verdens frygt, af verdens elendighed. I Esajas kapitel 41, vers 10, står det klart og tydeligt. Frygt ikke, for jeg er med dig og hjælper dig. Min sejrige hånd holder dig. Sikke et løfte at have fra Gud, at han er med os, han hjælper os, og hans sejrige hånd holder os. Der står i Josua bog kapitel 1, vers 9, vær modig og stærk, vær ikke bange, og tab ikke modet, for Herren din Gud er med dig over alt, hvor du går. Vi er aldrig alene, når vi har givet vores liv til Jesus, så er han i os, han bor i os, han er altid med os. Ja, han er endda nærmere os end vores egen åndedræt. Hvorfor står der igen og igen i Guds ord, frygt ikke? Det er fordi Jesus ønsker, at vi skal fange dette enkle ord, og det vil brænde sig fast i vores ånd. Frygt ikke. Det er kort sagt, vær ikke bange. Vi skal bevare roen, bevare overblikket. Vi skal ikke lade frygten tage over, så at vi ikke tør foretage os noget. Så vi bliver handlingslammet, så vi ikke kan agere i de situationer, der nu må komme. Vi skal løfte vores blik mod himlen, mod Herren, hvorfra vores hjælp kommer. Fra himlens Gud, Jesus Kristus, Fader, Søn og Helligånd. Så lad ikke frygten tage overhånd i dit liv.
og fører dig ind i mørket, hvor der ikke er til at navigere. Man bliver fanget, bundet og kan ikke foretage sig noget. Selvom du ser, at ting i dag i verden er svære, der er krig, der er elendighed, der er jordskælv, der er så mange ting, og det er jo det, Bibelen taler om, at i de sidste tider vil de ting foregå. Og mærk jer, det er et tegn, står der, på Herrens genkomst. Men vi skal ikke være frygt, vi skal ikke frygt, vi skal stå fast, og vi skal stå, så andre mennesker kan holde i os, og på den måde komme til Kristus. Så det er vigtigt, du og jeg er stærk, vi har givet vores liv til Kristus, og vi står fast, og vi får en berøring af Herren. Det er det, som du og jeg er sat til os som kristen, det er at række ud til folk, både med trøst, med håb, men først af alt med evangeliet, at der er frelse for enhver. Alverden kan blive frelst og modtage Herren i deres liv. Det er et vidunderligt løfte og fantastisk at hvile på. Derfor er vi tryg, derfor frygter vi ikke. Gud er god. Amen.

Vi hørte Ebbe Andersen og Niels Peter Finde med Fader Vor, og jeg vil også bede en bøn nu. Tak, Jesus, for at vi kan komme til dig altid på alle tider. Tak, for du ikke har en speciel kontortid, og at så er kontoret lukket, men tak, at der 24/7 er åben, og vi kan komme frem for dig. Jeg beder for enhver lytter, som lytter nu her. Tak for, at du vil velsigne, og tak for, at du vil gribe ind i den situation, der måtte være her, at den enkelte lytter sidder med. Tak, at du formår alt, og du har magt til alt her. Tak for, at vi kan lægge alt frem for dig. Tak, at vi kan lægge Danmark i dine hænder, lægge regering og kongehus og folk i lederstillinger og øvrighed her. Tak, at du vil lede og guide, og du vil beskytte Danmark her imod krig og besvær. Tak for din nåde. Vi kan bede om din nåde over Danmarks land her. Og tak for, at du vil velsigne Danmark, beskytte Danmark, bevare. Og tak for enhver kristen og enhver kristen kirkesamfund, du vil beskytte og bevare. Tak, at du vil drage på mennesker ind til dig her, at de må ikke sove, men vågne op og agt på tidens tegn her. Det beder jeg dig om i dit almægtige navn, i Jesu navn. Amen. Og hvis du har en eller anden ting, som du tænker, det kunne jeg godt tænke mig at drøfte eller vende med mig, så er du velkommen til at lægge en kuvert med dit, hvis det er bønneemne, med dit behov i kuverten, og luk kuverten, og så skrive Helle på kuverten, og så læg kuverten i receptionen på Radio Nippe 19, og så vil jeg modtage den. Og så kan du skrive, om du vil kontaktes på mail, på telefon, eller du ønsker et besøg, eller hvordan. Så det er muligt. Så lad os gå videre med Elvis Presley, Just a Little Talk with Jesus.

Så er vi nået til enden for i dag, og jeg vil lige lyse velsignelsen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt på dig og give dig fred. Amen. Så her til sidst, så vil vi lytte til koret, jeg er dyrebar for Jesus, med H. Bay og E. Wesselhøf og H. Søndermølle og G. Pentin og I. Pentin. Tak for nu.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din

0: Radio. Velkommen til Midtfyn Radio. Mit navn det er Helmut.
1: Ja, ja, det er Kurt, der sidder ved den anden side.
0: Det er Kurt på den anden side. Velkommen til tre timer her for vores vedkommende. Og tak til Radio Nibeliten for at underholde tiden klokken 8 i morges. Programmet for resten af dagen på Midtfyn Radio, det er her fra 14 til 17. Åben søndag med hilsen og musik og velkomst herunder gratis musikønsker mellem klokken 15 og 16. Klokken 17 til 17.30 er der eftermiddagsradio fra 17.30 til 18.30 klassisk time, 18.30 til 19.00 lidt af hvert, 19.00 til 22.00 er der åben søndag med hilsen og musik og velkomst. Klokken 20 til 21 er der medlemsquiz. Og fra 21 til 22 åben søndag med hilsener, musik og velkomst.
1: Ja, det var det.
0: Det var det, ja.
1: Det var dagens tekst.
0: Så er vi i gang.
1: Ja. Nu er du lige ved at komme under bordet.
0: Ja, nu faldt min stolbar sammen, så nu sidder jeg nede på gulvet. Så.
1: Men, jamen, jeg kan se dig nu.
0: Ja, ja, hvad er ikke?
1: Nej, så det går.
0: Og lytteren kan også høre mig.
1: Også det. Så kan vi jo godt.
0: Skal jeg spille nummer med Jan Kaiser og Annie Schilder med Take Me to Ibiza?

0: Ja, vi hørte Bjarne Andersen med Square Dance-sangen, og du havde en der før.
1: Ja, det var Jan Kaiser og Annie Schilder med Take Me to Ibiza.
0: Ja.
1: Og telefonen den er åben, så du kan ringe ind og bestille gratis musik, der bliver spillet her mellem kl. 15 og 16, og det er på 98 67 41 00. Og jeg vil spille Semino Rossi med Susammen sind wir Liebe.

0: Det var simpelthen også med Susanne Sindbjerg Liebe. Telefonen er åben for gratis musikønsker her mellem 15 og 16, og det er på 98 67 41 00.
1: Så kan vi tage Johnny Cash med Riders in the Sky.

0: Vi fik Johnny Cash her med Riders in the Sky.
1: Det næste jeg vil spille, det bliver et nummer med Svend Alotta. All I Have to Do Is Dream.

0: Vi hørte Sweethearts med Så længe jeg lever.
1: Og før det, så var det Svend og Lotte med All I Have to Do Is Dream. Nu skal vi have hitmix, og det er med Andrea Berg, et sværlås hitmix.

0: Det var Andrea Berg med et, hvad står det, Dorte Sværlås hitmix.
1: Var sådan det var?
0: Ja.
1: Ja. Så tager vi Martin Guldberg med Sommeraften ved Randers Fjord. Værsgo.

0: Vi hørte Martin Guldberg med Sommeraften ved Randers Führer.
1: Det næste jeg vil spille, det er et nummer med Bamses Venner. Nu er det sommer, og det er det, for det er godt nok varmt lige her i studiet. Det skal jeg hilse at sige for både Kurt og mig selv. Og nu falder min stol på gulvet igen.
0: 26 grader er.
1: Det var Bamses Venner. Nu er det sommer.

0: Det var Bamses Venner med Nu er det sommer, og det er så sandt, som de har sunget.
1: Ja, og det har vi en uges tid endnu.
0: Ja.
1: Så nogenlunde i hvert fald. Vi skulle nå de 30 grader her en af dagene. Ja, men vi skal videre med noget musik. Det bliver Bonnie Taylor med Call Me.

0: Vi fik Bonnie Taylor med Call Me.
1: Bujom, vil du sige noget?
0: Nej, jeg vil så bare give ordet videre til
1: dig.
0: Nå,
1: okay.
0: Ja.
1: Vi skal have Bujom og 1000 røde roser. Han ved vist ikke, hvad det koster med så mange roser.
0: 10-15 kroner stykker, så kan du regne ud.
1: Jeg kan i hvert fald huske, at min tante, hun blev var 65 eller 70, der kom min onkel ind med en spænd. Der var lige så mange roser i, som hun fyldte over.
0: Ja, okay. Ja, det var mange.
1: Men hun har lavet også noget god stik flæsk og jo. Bøffer og sådan noget. Jo.
0: Det er jo godt, vi taler så, kan ja. Jeg forstå. Ja, så kan jeg også.

Det var Bouillon med 1000 røde roser. Så har vi en kære kollega her på radioen, der fylder år i dag. Det er Camilla. Hjertelig tillykke med fødselsdagen til dig, Camilla, fra alle dine kolleger her på Meteor Radio. Jeg håber, du får en og har en rigtig, rigtig god dag og nyder det gode vejr. Det må være dejligt, det er sådan et godt vejr. Men husk lige nu, at du deler det jo med andre. Ja. Problemet er, at jeg ved jo ikke, hvad musik du hører sådan. Men du får i hvert fald lidt blande her.

0: Ja, Camilla, det var de tre stykker musik, jeg har valgt til dig. Først så var det Kendis med Hjertelig Tillykkesangen, og så var det Skipper & Company med Tillykke, og til sidst var det Kendis med Carpe Diem. Stort tillykke her fra Midtfjord Radio og dine kolleger her på radioen, og håber du har en rigtig god dag, eller har haft en rigtig god dag indtil nu. Så
1: ja.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Vi ses forhåbentlig indtil længe.
1: Ja. Er det dag eller mig?
0: Det er dag.
1: Det er mig.
0: Ja, det er
1: dag. Så tager vi Silvans sommernagt om blauen mere. Værsgo.

0: Vi hørte Silvanas med Sommernacht am Blauen Meer. Og så har du
1: så et eller andet... Ja, så er vi kommet til, vi skal i gang med gratis musik.
0: Klokken går jo og halver løber.
1: Ja, og det første hilsedler, jeg har her, det er med Camilla, der gerne vil høre MD. Du vil åbenbart lave en sang om hende, der hedder Lækker Røv.
0: Nå.
1: Og så Leif, han gerne høre Poul Dissing og Benny Andersen med Giv mig en hestmor. Det kommer her.

Så vil jeg gerne synge en sang om en lille dreng og hans hest. En lille dreng har mange ønsker.

sig en lille pruhest. Han plagede moren hele dagen og fik så en i marcipan. Men da han så det smukke dyr, så græd en lille skuffet fyr.

Og drengen blev en voksen mand. En morgen stod der foran porten et flot og fyrigt hestespand, og fire stolte heste trak

0: Det var Camilla, som havde ønsket MD-duo med Lækker Røv, og så var det Live, der havde ønsket Poul Dissing og Benny Andersen med Giv mig en hestmor, som jeg engang fik i gave af min moster. Jeg var måske 10 år. Jeg var simpelthen så galt på hende.
1: Nå, okay.
0: Det var ikke lige noget for mig.
2: Nej. Så. Skal jeg lige tage en enkelt herovre?
0: Ja.
2: Det er Gunhild. Og hun får kun veninde lige her i første omgang. Det er med Thorleifs Du tændte stjernerne. Og den finder jeg her. Værsgod.

0: Ja, vi spillede for Gunhild, og det var Thorleif med Du tændte stjernerne.
1: Ja, Olga, du har også ringet ind og bestilt noget musik, du vil gerne høre hos Eisner med Tænd din radio. Den håber jeg så, du har tændt. Birthe Kjær med Tennessee Waltz, og det er en kontroversion. Og Karina Høgefeldt, det er så med svanerne, vi skal høre her. Det bliver 10 vilde heste.

0: lytter til Midtfjordradio. Midtfjordradio. Din lokale radio.
1: Du lytter nemlig til Midtfjordradio, og din studievært, det er Kurt og Helmut. Og vi er i fuld gang med gratis musik, men vi har ikke ret meget tilbage. Det var det i hvert fald det sidste ønsker, jeg havde.
2: Jamen, så har jeg jo en 5 nummer endnu.
1: Og det er godt.
2: Og det er Gunhild. Og hun i de sidste par stykker, og det er H.C. Eisner, når jeg ser dit søde smil, og brevet i reolen, de kommer her. Værsgod.

0: Vi fik, det var Gunhild, der fik H.C. Eisner med brevet i reolen. Og H.C. Eisner igen, når jeg ser dit søde smil. Så har jeg stadigvæk tre, og det er Inge Lise, vi skal spille for. Og det er Stephanie Hertel med Volkalos, er sådan det hedder?
1: Volkalos.
0: Ja, og Roland Sedermark i Vår Sommerdans. Og Birte Kær med I et stribet lækkestol. De kommer her. Værsgo.

0: Ja, men det vi hørte, det var H.C. Eisner med Når jeg ser dit søde smil. H.C. Eisner igen med Brevet i reolen. Og ja, så var det faktisk ved at det.
1: Ja. Og jeg fik lige en efternøle her. Det var Anette, ja, der gerne ville høre Flemming Gammelholm og Billeblå.

0: Ja, Nisa, du fik her Flemming Gammelholm og Op i det Blå. Og ja, det var så det sidste gratis musik for i dag. Folk, de sidder nok ude og nyder det gode vejr, kunne jeg forestille mig.
1: Og det er der ikke noget at sige til.
0: Nej.
1: Når bare de har lidt skygge, så ja, kan det også hjælpe lidt.
0: Og fødderne i havebassinet.
1: Det kunne også være en god idé. Ja, ja.
0: Eller bare i en spand kold vind.
1: Ja, der findes så store spande, at man kan være i.
0: Ja.
1: Og så er noget isvand, næt. Ja, men der har jeg ikke selv prøvet.
0: Nej, det har jeg heller ikke.
1: Nej.
0: Så jeg så Johnny Hansen i går aften den mange gange, hvor ham og sådan en person, jeg kan ikke huske, hvem der,
1: nej,
0: de kom i sådan et bassin med fuld af isterninger, ja, og det var om vinteren.
1: Au. Ja, det var dobbelt koldt.
0: Ja, det var rigtig koldt.
1: Både overfra og nedfra.
0: Ja,
1: Ja. Så. Men skal vi snuppe Emmylou Harris med The Sweetheart of the Rodeo? Værsgod.

0: Det var Emmylou Harris med Sweetheart of the Rodeo.
1: Så vil jeg spille De Smukke Unge Mennesker med Kim Larsen og Bellamy.

0: Det var sangen om de smukke unge mennesker her med Kim Larsen og Bellamy.
1: Ja, så har jeg en Helene Fischer med Sweet Forender. Værsgod.

0: Vi hørte Helene Fischer med Sweet Surrender.
1: Og i disse VM-tider, som vi lige sad og snakkede om her, mens musikken spillede, der, det skulle man tro til det hele, men han var lige den dag i dag. Men det er han jo desværre ikke. Men han har lavet et nummer, der hedder Mere Sport på den anden kanal.
0: Jo, den hører vi.

0: Det var Ted Edelman og mere sport på den anden kanal. Der er vist sport nok på alle kanaler for tiden.
1: Jo, der mangler vist ikke noget.
0: Nej.
1: Skal vi ud i de grønne marker?
0: Lad os gøre det.
1: Det er ikke vi at komme med Lars Marko. Værsgo.

0: Ja. Vi hørte Lars Marko med Grønne Marker.
1: Så skal vi til koncert, og det skal vi med Shu-bi-dua 2.0 i Tivoli sidste år. Og vi skal høre et nummer, der hedder Knuden.
2: Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, produktør

Det er så godt at få nye orkestermedlemmer. Fordi så kan man jo lige gå op og sige, hvad, Rasmus, den her sang, den har jeg gerne vil synge i 20 år. Der er sgu ikke nogen af de andre, gider synge. Gider du? Så tør jeg ikke sige andet end ja. Så vi lavede en lille ed, os to, Rasmus og jeg, med at vi skulle tage den her sang på repertoiret. Altså, vi har haft den på et par år nu, men nu er den på hver eneste gang. Den handler om en meget, meget kedelig mand, som hedder Knuden. Her kommer den.

0: lyst til at synge omkvædet? Har I lyst til at synge et omkvæde for os? Nu er det jo sådan, at det måske kommer på fjernsyn, så I skal altså synge med begge lunger og maven. Lover I det? Begge lunger og maven. Hvis der er nogen af jer, der kun har én lunge, så ræk lige hånden op i vejret, så er I undskyld. Der er en, det... Ah, det tror jeg ikke på. Skal vi tage den?
1: Ja!

0: Jan tog op min dæmmer her. En af hans yndlingssange. Han har kun været med i 35 år.
1: Det var Knud. Første gang spillet til en koncert nogensinde her i Tivoli i København.
2: Skal vi så lige tage Clifters The Young Ones? Den kommer her.

0: Det var The Clifters med Young One.
1: Så skal vi høre Teach In med In The Summer Night. Og det passer jeg meget godt med. Det er dejligt varmt om natten.
0: Ja.

0: Ja, det var Ti Chin med In the Summer Night.
1: Så kan vi snuppe Maj-Britt Smidt, har jeg fundet. Den bedste ferie i Dannevang. Værsgo.

0: Vi hørte Majbritt Posten med Den bedste ferie i Dannevang.
1: Så skal vi høre Blue Diamonds med et nummer, der hedder Ramona.

0: Vi fik posten fra Ranum med skønne sommer. Skal sommer. Hvad er det, vi fik? Nu kommer jeg i tvivl. Jo, vi har spillet. Jo, det er den. Det er fint.
1: Vi skal høre nummer om mig. Nej, nummer om mig. Et nummer, der vækker mange minder for mit vedkommende. Vi skal høre Abba og Fandango.

0: Det var Fernando med ABBA, og så røg min stol igen.
1: Ja, ja, men du sidder egentlig nu.
0: Ja, ja, jeg er det fandt nu af.
1: Okay. Så kan vi tage Country Expressen med Under Your Spell Again. Værsgo.

0: Vi fik country-expressen med Under Your Spell Again.
1: Så skal vi have noget tysk country, og det skal vi have med Nicky, og det hedder Immer nur bei dir.

0: Ja, det var Country på tysk. Det var Nicky med Emre nu og bare i dir.
1: Ja, så kan vi snuppe Susanna Dahl med Sommersol på Gran Canaria. Værsgod.

0: Det var Susanne Dahl med Sommersol på Gran Canaria.
1: Det ville heller ikke være dårligt at ligge sådan et sted.
0: Nej, men nu har vi har den varme, vi har hjemme, så...
1: Så er ingen grund til at...
0: Nej, at flyve derned.
1: Det er bare det. Dernede, der render jo en tjener hele tiden med kolde drinks og alt sådan noget.
0: Nå ja, der er jo nok noget der, så... Ja.
1: Vi skal høre Darts med Daddy Cool, The Girl Can Help It.

Det var Darts med Daddy Cool, Girl Can Help It. Og skal vi ikke lige tage nummer Jan Kaiser og Annie Schilder, et nummer, der hedder Is It Love Like Before?

0: Det var Jan Kaiser og Annie Schilder med Is It Love Like Before.
1: Så har vi Lars Hannibal, Kim Sjøgren og Birthe Kjær med Jeg sætter min hat, som jeg vil. Værsgo.

0: Vi hørte Lars Hannibal, Kim Sjøgren og Birthe Kjær med Jeg sætter min hat, som jeg vil.
1: Og nu skal vi på campingferie. Det skal vi sammen med Britt Ejlskov.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Arbejde Ejlskov med campingferie.
2: Ja, skulle jeg snoppe en her?
1: Ja, det må du hellere.
2: Maj-Britt Post med Sovedyret Anton. Værsgo.

0: fik mig på et post med sovedyret Anton. Ja, men vi skal ikke sove, vi skal snart
1: hjem. Vi skal til hjem, ja. Og jeg skal i gang med det sidste nummer, jeg kan spille for i dag. Inden Peter Åse, de står og tripper hunden for at vinde. Ja. Og med det, ja, tak for godt selskab.
0: Ja, tak lige imod.
1: Tak for alle lytter, vi ønsker det hele. Ja. Det sidste nummer, jeg vil spille, det bliver med Tobias Rahm og Birthe Kjær, og det er Den Danske Sommer.

elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed og kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Ja, så er der skiftet studieværter her på Midtfjord Radio. Tusind tak til Helmut og Kurt, der har siddet her underholdt siden klokken der var 14. I studiet her fra 17 til klokken, den er 22. Det er
1: Peter.
0: Og det er Åse. Og programmet det er sådan, at her fra klokken 17 til 17.30, der er der eftermiddagsradio, 17.30 til 18.30, der har vi klassisk time, 18.30 til 19, der har vi lidt af hvert, 19 til 20, der er der åben søndag med hilsen og musik og velkomst, 20 til 21, der har vi en medlemsquiz. Peter, han har gjort sig umage i dag, det kan jeg glæde jer til.
1: Mig.
0: Ja. Og fra 21 til 22, der har vi åben søndag med hilsen og musik og velkomst. Og de her par timer, der vil vi selvfølgelig gerne have jeres hjælp til at gøre det så spændende som overhovedet muligt. Har du musik til at starte med?
1: Nej,
0: jeg kan sige, at telefonen er åben. Den første halve time, der kommer der lidt blandet musik. Jeg har Bo Young til at stå her med 1000 røde roser, så det kan vi jo starte med.

0: Det var Bouillon med 1000 røde roser. Det var Otto Theilgaard med Høstens farver.
1: Ja, det var det nemlig. Så skal vi høre Lars Ole Eriksen med Blot en chance til.

0: Det var Lars Ole Eriksen med blot en chance til.
1: Ja, så har vi en sød kollega, der er fødselsdag i dag. Det er dig, Camilla, der fylder over. Håber, du har haft en god fødselsdag. Vi vil bare sige tak for det rigtig gode vejr hernede. Det har
0: der
1: vi nyt.
0: Der var tårerne i Gammelskøben, skal jeg lige helt fortælle dig.
1: Så er godt, Camilla, hun er på i Gammelskøben. Det er på Dalledal. Der er jo en grund til, at tårerne derovre. Camilla, vi er glade for det gode vejr. Det er garanteret din fortjeneste. Tak for det. Og vi håber, du har haft en god dag og fortsat får en god dag. Jan og Sonny Boys, de kommer og siger tillykke til dig. Så kommer Lotte Risøj med Jambalaya. Så kommer Gitte Henning og siger, ønsk mig tillykke. Stor tillykke med fødselsdagen, Camilla. Det er for alle os her på Midtfjord Radio.

0: Det var Camilla, vi skulle sige tillykke med fødselsdagen til. Stort tillykke med fødselsdagen, Camilla. Håber, du har haft en fantastisk dag i det her flotte, flotte vejr. Jan og Sonny Boys, de kom med tillykkesangen, så kom Lotterisolt med Jambalaya og gik det hænge med Ønsk mig tillykke. Og det er stort tillykke fra dine kollegaer hernede på Midtfjord Radio. Kan du have en rigtig god, fortsat god fødselsdag?
1: Altså min du?
0: Ja.
1: Så skal vi lige høre Dolly Parton med But You Know I Love You. Og bagefter så kommer Peter Kent med Vor Kærlighed.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.

0: Det var Peter Kent med Vår Kærlighed. Og før der hørte vi Dolly Parton med But I Know I Love You.
1: Ja, og som sagt, så har vi jo det næste program, vi har her, det er Klassisk Time, hvor vi har, hvor Ole Sørensen, han er til rette at lægge af. Efter det, så kom programmet lidt af hvert fra 6:30 til 7:00. Der regner vi med, at vi har en lille konkurrence igen i aften, hvor I kan vinde et stykke musik. Så håber I er klar, og håber I er med. Det er så træls at sidde hernede sådan en varm sommeraften, hvis der er, hvis der rigtigt er noget liv. Det er skønnest, hvis der er det, og I er rigtig velkommen til at ringe ind og bestille 3 stykker musik for 75 kroner. Vi kan også godt give et ekstra stykke med her i sommervarmen.
0: Det er jeg sikker
1: på. Hvem bestemmer her? Gør du?
0: Yeah.
1: Ja, det kan du sikkert komme til dig selv.
0: No.
1: Ja, I er i hvert fald rigtig velkommen til at ringe herned og bestille musik, tegne et medlemskab, eller hvad I nu har lyst til. Det støtter Midtfjord Radio, uanset hvad I bidrager med her. Og vi, det er vi taknemmelige for. Klokken den er 17:30. Vi går det klassiske time, så vi siger værsgo.

er det tid til klassisk tema her den næste times tid. Og det er undertegnet Ole Sørensen, der skal være studievært og guide igennem det klassiske musik. Og jeg skal lige med at sige, at alt det klassiske musik, jeg kommer til at lytte på her, det er fra eget kartotek. Og ikke nok med klassisk, vi skal også have fat i noget musicals. Det kan blive til en operette, det vil tiden vise. Vi må vente og se. Men velkommen til klassisk tema.

Dagens tema her i klassisk tema, det er bryllupsbesvær. Vi skal lytte til den næste time, de våbede bravader, listige knep og mageløse situationer, som kan forekomme ved kurmageri og ægteskabsformidling. Står i centrum i denne samling af komiske opera, to af dem inspireres af den af litteraturens mest tiltalende figurer, barberen Figaro. Intrigens mester, hele samfundets omdrejningspunkt. I vores senest barberen i Sevilla er han kærlighedsspillets uundværlige mellemmand. Og i Mozarts Figaros bryllup er det gået nogle år, og Figaro selv er forelsket og travlt optaget at forsøge at overliste sin flørtende herre. Såvel i disse som i den solgte brud er det den livlige Helene, som tager initiativ for at vinde sit hjertes kærlighed. Med en jordnær humor holder Smetana i den over sjov med kampen mellem de to gamle rivaler. Kærligheden og pengene. God fornøjelse.

0: Det var Klassisk Time, og det var tilrettelagt af Ole Sørensen. Og med det så er klokken blevet 18.30, og det program, vi har her fra 18.30 til klokken, den er 19. Det hedder Lidt af Hvert. Der har sådan en lille dyst, en lille gætterkonkurrence, som I kan være med på, hvis I har lyst. Det er, der skal man gætte en person. Og I får nogle ledetråde, I får faktisk op til 10. Og så kan I så selv se, hvornår at den, der er først til at komme med det rigtige svar, får en, et stykke musik. Og vi behøver jeres medlemsnummer. Vi skal bare have jeres navn.
1: Ja, og det er jo ikke nemt.
0: Ja. Den første ledetråd, den er, at vedkommende er født den 2. april 1963.
1: Husk, det er 98.
0: 67.
1: 38.
0: 00.
1: I skal ringe på.
0: Ja, I skal ringe på 98, 67, 38, 00. Hvem har vi med? Hallo, hallo. Det er bare åbenbart en, der havde fortrudt. Men altså 98, 67, 38, 00, når I har gættet, hvem det er, vi sidder og giver jer nogle ledetråde til jer. Og den første ledetråd, det var, at han var født den 2. april 1963. Ledetråd nummer 2, vedkommende er dansk jazzmusiker, komponist og producer. Det er jo ledetråd nummer 2, dansk jazzmusiker, komponist og producer. Ledetråd nummer 3. I 1987, der startede vedkommende som trommeslag i jazzgruppen Page One. Vedkommende startede i 87 som trommeslag i jazzgruppen Page One. Fjerde ledetråd, i samarbejde med Torben Steno, udgav vedkommende i 2008 selvbiografien Det kolossale menneske. I 2008 sammen med Torben Steno udgav vedkommende en selvbiografi, som hed Det kolossale menneske. Ledetråd nummer 5. Det var vedkommendes far, der opfandt den første kommercielt anvendte automatiske telefonsvarer. Vedkommendes far opfandt den første kommercielt anvendelige automatiske telefonsvarer. Ledetråd nummer 6. I 85. Der blev han bachelor i jazzkomposition og arrangement på Berklee College of Music i Boston. Blev bachelor i jazzkomposition og arrangement på Berklee College of Music i Boston. Ledetråd nummer 8. Han har af flere omgange komponeret jingler til DR1. Han har af flere omgange komponeret jingler til DR1. Nu er vi ved ved vejs ende. Nu håber vi snart, der er nogen, der gætter, hvem det er. Så vi kan få udløjet et stykke musik også. I 2005 og 2006, der var han kunstanmelder i DR-programmet Smagsdommerne. I 2005 og 2006, der var han kunstanmelder i DR-programmet Smagsdommerne. Så kommer vi til sidste ledetråd, så håber jeg, I har gættet, hvem manden er. Han har i flere omgange fungeret som dommer i talentkonkurrencen X-Factor.
1: Så.
0: Han har i flere omgange fungeret som dommer i talentkonkurrencen X-Factor. Hvem har vi med?
2: Ja, hvem tror du, bitte ven?
0: Hvad? Ja, hvem tror du, bitte ven? En gang mere.
2: Ja, det er Claus.
0: Godt dog, Claus. Det er jo hende, den gamle, der er glemt at få lyttet lufferen på, så kan du stadig høre dig, bedre ven. Nej. Hvem siger Claus?
2: Ja.
0: Hvem gætter du på, det er?
2: Lige fra det første spørgsmål, der tænkte jeg på Blackman. Jeg ved ikke, hvorfor.
0: Du er en kvik ung mand. Det må jeg give dig.
1: Men det er ham i hvert fald.
0: Ja, det er Thomas Blackman.
2: Men det var Blackman. Rent, de vidste, at han havde med.
0: Nej, de vidste der faktisk heller ikke. Ja, det eneste, som kunne genkende, det var faktisk X-Factor. Resten, det vidste meget lidt om. Men det var Thomas Blackman, så du har ret.
2: Han vidste, at det var et trommeslager. Så var han der.
1: Ja, det var okay. Han. Jeg vidste godt, at det var et.
2: Hvad har jeg vundet?
1: Du har vundet et stykke musik.
0: Ja, Vagn Claus, gerne høre.
2: Det er en mol-melodi.
1: Nej!
0: Du har vundet med retten til selv at bestemme.
2: Det er godt.
1: Hvor er du? Hvor er du?
2: Det skal den der. Kun med dig, med Benny Lauritsen.
1: Yes.
0: Ved du hvad? Det er så flot en sang, og den kommer lige til dig om øjeblik.
2: Det var godt.
0: Det er godt, Claus.
2: Jeg tror, vi snakkes ved.
1: Det er godt.
0: Det var dejligt. Det var godt. Det var godt. Tak. Hej, hej.
2: Hej, hej. Hej, ja.
0: Ja, det var Claus, der gætter, at det var Thomas Blackman, vi havde med her. Det var jo dejligt. Og vi skal have... Skal se, om jeg overhovedet kan finde den her. Det var jo...
1: Det kan du, det ved jeg.
0: Ja, vi snøder stadig rigtigt også på
1: det. Ja, så skal jeg finde den her over, der
0: ja,
1: finder.
0: Ja, det er med.
1: Jeg er kvik.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det var så klar over.
1: Nå, jo.
0: Nå. Men Benny Laursen, han kommer i hvert fald her med kun med dig, og det var det dig, Claus.

stille løfte, at du aldrig ville elske andre end mig. Men den anden sagde,

0: Det var Benny Laursen, der sang Kun med dig. Det var til dig, Claus. Du havde gættet, hvem det var, vi sad og fortalte om, at det var Thomas Blachman.
1: Du havde vundet.
0: Ja, sådan det er jo det.
1: Ja, sådan
0: i mol.
1: Ja. Du var en i mol.
0: Ja.
1: Nå.
0: Vi snupper lige en mere. Vedkommende er født den 13. juli 1942. En smule ældre end os to, Peter.
1: Ja, det må man sige.
0: Født den 13. juli 1942. Ledetråd nummer 2. Han har været gift 3 gange og far til 5 børn. Har været gift 3 gange og far til 5 børn. Er aktiv miljøforkæmper. Det var ledetråd nummer 3. Ledetråd nummer 4. Har fået opkaldt en edderkopperart og en myreart efter sig. Puha.
1: Ja.
0: Ja, har fået opkaldt en edderkopperart og en myreart efter sig. Vedkommende har pilotcertifikat og er kendt som en dygtig pilot. Det var ledetråd nummer 5. Vedkommende er gift med Calista Flockhart fra tv-serien Ally. Han er gift med Calista Flockhart fra tv-serien Ally. Så kommer ledetråd nummer 7. Han spiller den amerikanske præsident i filmen Air Force One fra 1997. Han spiller amerikansk præsident i filmen Air Force One fra 1997. Og telefonnummeret er 98 67 38 00. Hvem har vi med? Hallo, hallo? Hallo?
1: Nå.
0: Det var ikke en, der var så særlig interesseret i at snakke med os.
1: Nej.
0: Vi tager ledetråd nummer 9. Nej, nummer 8 kom vi til.
1: Ja.
0: Han spiller med i Blade Runner, både den fra 82 og den fra 2017. Spiller med i Blade Runner, både den fra 82 og den fra 2017. Ledetråd nummer 9. Ja. Hvem har vi med?
2: Det er Claus.
0: Hej Claus. Har du gættet det igen?
2: Ja, men jeg kan fandme ikke huske, hvad han hedder.
0: Kan du fortælle lidt om ham så?
2: Ja, det er Indiana Jones.
0: Ja, da.
2: Ja, Ford. Eller ja, Ford, eller
0: Harrison Ford.
2: Ja.
0: Ja. Du har som så vanlig ret.
2: Det var dejligt.
0: Uden at have fået de sidste 2 ledetråd, så gætter du alligevel. For det var faktisk
2: den. Nej, jeg skal ikke høre det.
0: Nej, nej, for det kommer nemlig kendt fra eventyren Indiana Jones. Så det var sådan lige. Men det, du kunne gætte uden. Hvor vil du gerne høre den her gang, Claus?
2: Norman Beatty's.
0: Ja.
2: Let's sing a sang his song.
0: Ja. Ved du hvad, den kommer her lige om et lille øjeblik. Når nu en gang inden den gamle hun har fået fundet. Det er jo det. Det er jo det, der altid er.
2: Nej, hvis det er ham, der skal gøre, så var det.
0: Så meget, så kommer her, så kommer det. Så kommer jeg i aften bare helt ret.
2: Nej, men jeg venter til tirsdag.
0: Så skal jeg hjælpe dig, den kommer lige om øjeblik, Claus.
2: Det er jo en godt.
0: I lige måde. Hej. Ja, og det var Claus, der vandt. Han gætter på, det var Harrison Ford, og det er fuldstændig rigtigt. Så BG's kommer her med at sing a sang his song.

0: Det var The Bee Gees med at synge Sang His Song, og det var jo Claus, der gætte, at det var Harrison Ford, som vi sad og fortalte om. Vi har lige en mere. Det er så fra en lidt anden generation, kan jeg så godt sige. For vedkommende er født den 14. januar 1984. Vedkommende kendte person er født den 14. januar 1984. Og hedder Clausen til efternavn. Det var nummer to. Nummer tre er vedkommende er opvokset i Skive. Altså nummer et, født den 14. januar 84. To hedder også Clausen til efternavn. Tre, opvokset i Skive. Ledetråd nummer fire. Den kendte udgav debutpladen Attention Please i 2006. Udgav debutpladen Attention Please i 2006. Det er lige 20 år siden. Ledetråd nummer 5. Vedkommende har en datter. Ledetråd nummer 6. Gennembrud kom i 2009 med covernummeret You're Not Alone. Gennembruddet kom i 2009 med covernummeret You're Not Alone. Ledetråd nummer 7. Vedkommende synger titelsangen til julekalenderen Tvillingerne og Julemanden. Vedkommende synger titelsangen til julekalenderen Tvillingerne og Julemanden. Ledetråd nummer 8. Vedkommende deltog i Toppen af Poppen i 2012 med blandt andet Peter Belli og Digte. Vedkommende deltog i Toppen af Poppen i 2012, og det var blandt andet sammen med Peter Belli og Digte. Og her sang han sammen med Sanne Salomonsen, Overgiver mig langsomt, som blev et stort hit. Det var ledetråd nummer 9. Nummer 8, det var deltog i Toppen af Poppen i 2012 med blandt andet Peter Belli og Digte. Ledetråd nummer 9, her sang han Sanne Salomonsen, Overgiver mig langsomt. Hvem har vi med?
1: Inge-Lise.
0: Hej Inge-Lise. Hvad siger Inge-Lise?
1: Ja, jeg prøver at gætte på Mads Langer.
0: Du gætter da fuldstændig rigtigt.
1: Det var godt.
0: Det var Mads Langer, vi havde fat i. Han er jo så, lokal alligevel her, sådan, hvis man kan være det. Men han er i hvert fald jyde, og han er lige oppe i tiden
1: ting.
0: Også. Ja, det er en rigtig stor ting.
1: Ja.
0: Inge-Lise,
1: det var det der med musikken der.
0: Hvad er det?
1: Ja.
0: Ja, det var det. Det var det, du...
1: Ja, de fik den sådan lige til at rotere lidt.
0: Ja, fordi... Der var nemlig en mere, som det er tit den sidste, der er den, der gør, at man lige genkender vedkommende. Men det gjorde du uden at få den.
1: Ja.
0: Ja, det var nemlig sommeren 2019, der hittede han, han med nummeret Me Without You.
1: Yes.
0: Ja. Inge-Lise, hvad må vi spille med for dig?
1: Jeg tror, jeg skulle den der Summer Sunne Holiday med Søsterne Hoffmann, eller Gisifter Hoffmann.
0: Gisifter Hoffmann. Vi prøver lige at se, om vi kan se. Sommer.
2: Du skal komme imellem.
0: Jamen, jeg kunne skrive en sang, Peter.
2: Jamen, det er nok.
0: Okay.
2: Jeg ved faktisk, jeg
0: synes også, hvad? Han er godt nok. Han er oppe på mærkerne i dag.
2: Så
0: er det dejligt. Tror du, han har fået E på?
1: Hvad har han?
0: Tror du, han har fået E på?
2: Og hold
1: det. Det ved man.
2: Og hold det her. Hun er der faktisk. Ja. Hold dig, det er med det.
0: Okay, nu har jeg skrevet en sommer, sønder, og det kom den ved.
2: Okay.
0: Og, ja. Inge-Lise, den er fundet. Med Peters hjælp, så ligger han nær på skærmen.
1: Jamen, ham kan vi ikke undvære. Det kan vi lige så godt indrømme.
2: Det kan jeg ikke.
0: Ah. Inge-Lise, den kommer efter dig nu.
1: Tak
0: fordi du er med. Tak i lige måde. Hej. Det er Inger Lise, vi skal til at spille for nu, og det er Geschwister af Hoffmann med Sommersonne Holiday. Og det var fordi, hun jo gætter, det var Mads Lange, vi sad og fortalte om. Godt gætte. Musikken kommer her til dig, Inger Lise. Værsgo.

0: Det var Gesviste Hoffmann med Summer Sonner Holiday, og det var Inger Lisa, der havde gættet, at vi havde Mads Langer, som man skulle gætte, hvem der var. Skal vi lige have en lille sang, inden vi går over til det næste program? Det næste program hedder Åben Søndag med hilsen og musik og velkomst. Og har I lyst til at være med, så vil vi da blive forfærdeligt glade for det. Det vil være dejligt, hvis der er nogen derude, som er med.
1: Helt bestemt.
0: Ja. Bjørn og Okay, de kommer her med som en sommervind.

0: Det var Bjørn og Okay, der sang som en sommervind. Og med det, så er klokken lige bestemt passeret 19, og klokken 19, så går vi over til det program, der hedder Åben Søndag med hilsen og musik og velkomst. Telefonen er åben.
1: 67. 41.
0: 00.
1: Ja.
0: Peter er kortklipper. Der er ingen vindmodstand. Han
1: ingen
0: kan låse stærk.
1: Han spænder.
0: Løbeskoen er spændt på ham, og han har fået en kop kaffe. Der er ingen undskyldning.
1: Nej, det har jeg så fået.
0: Har du
1: det? Nej.
0: Det passer, ikke?
1: Det passer.
0: Okay. Du har fået en hjemmebagt bold. Fik du kaffe til den?
1: Jo.
0: Okay.
1: Men det var noget gammel noget.
0: Jamen, det er altså heller. Det er jo nylavet kaffe, så jeg bare
1: det var noget gammel noget,
0: du. Ja, det er fuldstændig ligeglad med. Ja, okay, du har fået kaffe, så du godt lå stærk.
1: Okay, ja.
0: Så skal I snakke med Peter Alte, altså ring på 98 67 41 00. I kan ringe, hvad enten I gerne vil bestille musik, eller tegne medlemskab. Det ville være dejligt. Sådan er det.
1: Yes.
0: Har du musik derovre, Peter?
1: Ja, ja, ja. Skal hun op to?
0: Ja.
1: Så napper vi lige bamse med Alice, og så kommer Terkel Ejl med. Det var sommer.

Det var Bamser med Alice, og så kom Terke Lejl med Det var sommer. Vi skal høre Kjell Mervin på et tæppe nær ved stranden, og så skal vi høre Majbert Post og Per Musik med 9.85 for et hjerte af guld.

0: Ja, det blev så tre stykker musik. Det blev Kjeld Mervin med På et tæppe langs stranden. Så blev det Majbert Post og Per Musik med 9.85 for et hjerte af guld. Og Peter Aldal med kor af Ida Lohmann, Når mosekonen brygger.
1: Brygger hun øl?
0: Det er muligt, men det er nu hvidt noget, så det er hvidt øl.
1: Okay. Hvis det er spil for Karin, hun vil gerne høre Percy Slægt med When a Man Loves a Woman. Og så kommer Opus med Faster and Faster. Beach Boys kommer også med Barbara Ran.
0: Ja, de kommer til dig, Karin. Tusind tak, fordi du har med sådan en dejlig søndag aften.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Karin, vi spillede for her, og det var Percy Sleaks med When a Man Loves a Woman, og så var Opus med Faster and Faster. Beach Boys med Barbara.
2: Det er Barbara.
1: Det er Barbara, ja. Og vi siger tak for bestillingen.
2: Ja, det er dejligt at høre, der er nogen med.
1: Ja.
2: Der sidder også en bitte flok oppe i det høje nord, og sidder og nyder solnedgangen der.
1: Åh, ja.
2: Ja, hvor heldig kan de være.
1: Der er tårnvejr deroppe.
2: Der er aldrig tårnvejr deroppe.
1: Jo, der.
2: Peter Aldal, der er aldrig tårnvejr
1: deroppe. Det er ikke rigtigt. Det ved jeg ikke.
2: Der er en blæseregne eller tårten.
1: Jo, det gør.
2: Solen skinner det altid.
1: Nå.
2: Solen skinner på en vinder.
1: Har du... Ja, det ved jeg.
2: Hørte du det?
1: Har du
2: solen skinner altid på en vinder.
1: Har du en lille...
2: Skinner den på dig?
1: Nej.
2: Gør den af?
1: Nej. Ikke det nu lige i hvert fald. Har du mit lige inden?
2: Vil du give lidt for at få en?
1: Nej, det vil jeg i hvert fald ikke.
2: Okay. Det er en kvindelig tandlæge. Hun skulle give sin mandlige patient et bedøvelsestik.
1: Okay.
2: Jeg havde nåle op den. Så prøver hun med lattergas, men han går helt i panik og siger, nej, maske, det giver mig kvælningsfornemmelser.
1: Okay.
2: Hvad med piller, spørger hun så. Ja, intet problem, siger han. Okay, siger hun så og rækker ham en pille. Værsgo, her er en Viagra. Virker den smertestillende? Ser manden, så han bliver sådan lidt. Så siger hun, nej overhovedet, så har du noget at holde fast i, når jeg trækker tanden nu. Vi skal det her spille for nogen, der sidder og hygger sig her i sin sommeraften. Og der skal vi høre Gasolin med Som et strejf af en dråbe. Vi skal høre Tina Sil med Du kom med alt det der var dig. Og så kommer Candice med Skal en solnedgang. Kan I rigtig hygge jer? Vi er som en sundlig prøver. Vi sidder hernede og sveder træn. Jo, du har så, Peter Alger. Og vi må jo passe for gode arbejder.
1: Det skal vi.
2: Ja. Men tak, fordi I er med.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Jan og Bente og Bettina. Jeg ved ikke, om der er flere, der er med deroppe fra det høje nord. Men det er jo i hvert fald dem, vi spiller for. De sidder oppe og nyder og skal en solnedgang lige her om et øjeblik her.
2: Jeg er sikker på, at der er skide koldt deroppe.
1: Og oversky og torden og regn. Hvad så har jeg sagt? Solen skinner på en venner. Kan det alle da huske det nu?
2: Ja.
1: Så er der torden med over i Gammel Skarping.
2: Det var det.
1: Ja. Vi skal høre, vi hørte Gasolin med Som et strejf af en dråbe. Vi hørte Tina Sil, Du kom med alt det, der var dig, så kom. Candice sang Skagens solnedgang. Tusind tak, fordi I er med. Det er så dejligt at høre, at der er nogen, der sidder og lytter på. Jeg tror, vi vil sende en lille hilsen tilbage. Tror du, vi skal have det, Pelle?
2: Hernede fra
1: det meget, meget varme Vesthimmerland. Vi er lidt misundelige, så her kommer Mette Sønderholm sammen med Marianne Mortensen. De synger Erindring. Så kommer Kette Bøtger, Det er Danmark er mit. Jan Michael og Julie Bent, hans datter, de har Skagen-valsen. Og så kommer Fisker Thomas med Skagen, du er sagen. De kommer her, værsgo.

0: Finally.
1: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
2: Det var en lille hilsen, der gik op til dem, der sidder op nordpå og sidder og nyder sommeraften. Mette Sønderholm, Marianne Mortensen kom med erindring, så kom Kette Bøtke med Dette Danmark er mit, Jan Michael sammen med datteren Julia Bent, Skagen Valsen, og Fisker Thomas kom med Skagen, du er sagen. Kan I hygge jer og passe rigtig godt på Skagen, indtil jeg når at komme derop og hygge med jer. Vi skal lige have en skavbo mere. Vi kan lige nå en sang mere her, inden vi går over det. Det er Lars Brun fra Skagen, der kommer med Sunny Stream.

0: Støt Midtfjordradios sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
1: Ja, det var skovboen Lars Brun, der kom her og sang Sunny Stream. Og med det, så var det under et minut, inden vi går til det næste program. Det næste program, det er jo vores quizprogram. Og det er en medlemsquiz, vi har her. Kan du fortælle telefonnummeret, Per?
2: Det er 68 67. 38 00.
1: Ja, det var lige før, du, det kunne have. Det var smutter for dig.
2: Ja, yeah.
1: Men det var det.
2: 98 67 38
1: 00, hvis man er med i quizzen.
2: Ja.
1: Ja. Og det er en medlemsquiz. Man kan kun deltage, hvis man er medlem, og kun personlig deltagelse. Medarbejdere, de kan ikke deltage. Navn, medlemsnummer og medlemstype, det oplyses i telefonslusen, og herefter så kommer man ud i radioen for at give sin besvarelse. Der kan deltages med én rigtig besvarelse per personligt medlemskab, to på et husstandsmedlemskab. Blandt de rigtige besvarelser, det trækker vi lod om et musikgaverkort på 3 stykker musik. Det kan benyttes ved henvendelse til kontoret, eller hvis man ringer til os her på radioen i aften, så vil vi også gerne spille det for jer.
2: Vi kører bare med.
1: Ja. Har du noget at sige til de her sange, som du... Er de i mol?
2: Nej.
1: Nej.
2: Det er de nemlig
1: Klaus,
2: ikke.
1: Klaus, de er i mol.
2: Og det er ingen af dem, der er, fordi de hører ikke til der.
1: Okay.
2: Det er børnesang den her gang.
1: Okay. Det var da et tema, vi forstår.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja. Vi er lidt barnlige alle sammen.
1: Barnlige sjæl alle sammen.
2: Ja.
1: Ja,
2: det må man sige.
1: Men temaet, det er i hvert fald, at det er børnesang.
2: Ja.
1: Så hvis det er sådan, at I nu kan gætte, hvad det er, Peter, han forsøger at sidde og spille for jer, så ring ind på 98 67 38 00.
2: Ja.
1: Og som sagt, så kommer I først igennem telefonslusen, hvor vi gerne skal vide jeres medlemsnummer, om det er husstand eller... personligt, eller hvad der er.
2: Yes.
1: Og så kommer I ud i æderen over til den skrappe dommer, der sidder på den anden side.
2: Ja, og det er ingen kære mor.
1: Nej, det er der ikke.
2: Er du klar?
1: Ja.
2: Sådan. Og even en.
1: Ja, det er jo ikke meget så gæt. Jeg kan bare kigge på min sæde på alle dage.
2: Ja, og så er
1: du,
2: kun,
1: glemt.
2: Hvis er du kun det, så er du aldrig igen.
1: Nej. Men det tror jeg, det er fordi, du er rigtig spiller en ordentlig.
2: Det kan godt være.
1: Ja, vi kigger lige, hvem vi har med her.

0: Fas de graus?
1: Sí, den lille stær. Den er så for nøje.
0: Det var ikke den.
1: Nej, men den er tæt på sig.
0: Ja, ja, men det var ikke den.
1: Du er en bølle.
2: Det var næsten den, han spillede Claus og holdt med dig.
0: Nej, det var ikke.
1: Ja, det var nemlig.
2: Ja, det er godt. Du ringer igen, Claus.
0: Ja. Det var nemlig ikke den.
2: Nej, men kunne du nu spille en gang mere måske?

0: Hej
1: Inger. Ja, hej Peter.
0: Hvad så?
1: Nå, kan du holde varmen?
0: Det er gang, det er det bare.
1: Nå, jamen det kan være andre.
2: Han sveder, angsten sveder.
1: Ja. Nå, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg gætter på Oles nye autobil.
0: Det kunne godt være, men det var det ikke.
1: Nå, så må jeg prøve igen. Så.
0: Ja.
2: Ja, du gør det ikke.
1: Hej. Ja, hej.
0: Jeg spørger, så er det mere så svært.
2: Ja, det er nemt at kende lige med de to toner der.
0: Det var tre.
2: Det er så tre, ja.

0: Faz error.
1: Miau.
0: Nej.
1: Det är en lille kattekilling.
0: Nej.
1: Det lød som dem.
0: Ja, men det er det ikke.
2: Jeg tror også, at han spiller sådan lidt blandet over det.
0: Nej.
1: Ja, det
0: skulle
1: ikke undre mig. Han gør, hvad han kan for at vildlede os.
2: Ja.
0: Det var ikke det.
1: Det var i orden.
2: Det er godt. Hej.
0: Og tager lige tronen igen.
2: Ja. Det lyder jo.
0: Nej, det gør ikke.
2: Nej. Det ved jeg bedst selv.
0: Ja.

0: Was ik los?
1: Lille Lise.
0: Ja.
1: Fik in pan en wan.
0: Ja, dat was het.
1: Ja, dat
0: was het. Dat was het. Dat was bij ons zo. Maar die ooit.
2: Peter, han kan huske...
1: Så mange, der hedder Bjørnen Sol efterhånden.
2: Peter, han kan tydeligt huske dem. Han er jo så gammel.
0: Nej. Men det er også lov. Det er fint.
1: Nej. Ja,
2: det er godt. Hej.

0: det er rigtigt.
1: Yes. Den må gætte dig selv, men jeg synes godt, at den var lidt svær.
0: Vel er nej.
1: Vel er så.
0: Og det er det. Og gør den næste.
1: Ja da. Der er nemmere at genkendelig, synes jeg. Jo da.
0: Det er fordi, jeg har andre toner med.
1: Ja. Det skulle...

0: Jo, så den.
1: Ja.
0: Så kommer du ind.
1: Ja.
0: Og hvor?
1: Det er det, synes jeg, det er bestemt.
0: Ja. Ja, det er. Ja, ja, ja, ja. Den er godt hjemme.

0: Hvad siger du så den her gang?
1: Åh, det er nye auto.
0: Nej, det var det ikke.
1: Var det rigtigt?
0: Ja, det var det ikke.
1: Okay, jeg prøver igen.
2: Ja. Det var godt, tak. Hej.
0: Det kunne godt være.
2: Det kunne godt være, ja.
0: Men det var, ja.
2: Nej.
0: Det kan det godt, men det har jeg godt lavet til det.

0: Hvad siger Inger?
1: Jeg siger lille Peter Egerkøm.
0: Det er rigtigt.
2: Det er, ham, der sidder, det er ham, der sidder lige ved siden af.
1: Det er ja, ja, det er det. Det tænkte jeg nok, det var.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Men det er rigtigt, Inger. Du får
1: det selv. Det er fint.
2: Ja, det er godt.
1: Tak for det der.
2: Selv tak.
1: Ja. Hej.

0: det sådan.
1: Ja, så var den første træ.
0: Ja, det kører der.
1: Det gør.
0: Tag den det.
1: Ja, det synes jeg da måske, når vi har 10, vi skal igennem, så det var en god idé.
0: Åh, ja. Hør. Ja, ja, det kan være, hvad det skal være.
1: Det
0: er, men det er det ikke.
1: Det kan det jo hver gang,
0: hvis ja. Ja, det er sådan set øjeligt.

0: ¿Has llegado?
1: Oh, oh, well.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Tak, vi snakkes.
2: Ja, det er godt, Jørgen Claus. Hej.

0: Og den har jeg spillet mange gange til børn
1: det,
0: i juletræet.
1: Den har vi også som børn. Godt nok løven rundt til. Ja. Ikke mange gange.
0: Nu kommer der noget helt andet noget.
1: Okay. Det er en af dem, jeg synes, jeg kan huske fra min barndom.
0: Jo.
1: Jeg synes jeg
0: ikke. Det kan du jo omgået.
1: Okay.
0: Men det er fordi, og det kan jeg møde, hvorfor?
1: Nej. Jeg er for gammel.
0: Ja.
1: Det er bare ingen, der kan se.
0: Nej, det er ikke.
1: Tror du godt, at den laver efter min tid?
0: Nej, det tror jeg så ikke på.
1: Nå. Det var en af dem, der var kommet til mit barndomshjem.
0: Jo.
1: Nej.
0: Har du været?
1: Nej. Det skal du have om. Hvem vil du få det givet ret?
0: Det er jo, du var op, så du tager mig.
1: Nej da.
0: Jo.
1: Hvem vil du få det op?
0: Nå, vi kan have hende. Skal jeg tage en tur mere?
1: Ja.
0: Yeah. Sådan.
1: Og de er derude, så er kun nogen, der er lige så unge som Peter Aldal, der kan huske den sang.

0: Hvad siger du, Anna?
1: Hun siger, kan du vide, vidt bum-bum?
0: Ja, det er den, men ved du hvad, den hedder rigtig?
1: Nej.
0: Jamen, det er den.
2: Den også. Jamen, det kan jeg godt. Det kan jeg godt forstå.
0: Så der sad to katte på et bord. Kan du vide, vidt bum-bum?
1: Ja.
0: Ja, det er rigtigt, men det er rigtigt.
1: Jamen, det er jo godt. Tak for det.
2: Selv tak. Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Kan du også?
1: Jo, omkvædet.
0: Ja, ja.
1: Man kan bare... Jamen, det kan godt ske, vi har haft den også. Nu var jeg jo så voksen, før du blev, så...
0: Åh, jeg sad to katte på et bord. Kridtibidibid, bum, bum.
1: Ja, ja.
0: Ja, jeg kan da helt sammen. Men det får du ikke.
1: Nu ser du, det er, fordi jeg er for gammel. Du gik og rendte om at blive, da vi andre, vi startede.
0: Åh, du mål.
1: Jamen, det er ikke.
0: Nå. Er du klar?
1: Ja.
0: Og nu kommer de spille på mig.
1: Det tager du da bare tilbage, Peter Elle.
0: Det er nej, det gør jeg ikke.
1: Nå.

0: 20 Grad.
1: Den lille frække Frederik.
0: Ja, det var rigtigt. Det er rigtigt. Du får lige taget med.
2: Hej, hej.

0: Hvad siger du, Anna?
1: Hun siger, der bor en bag.
0: Det gør nemlig, det var rigtigt.
2: Det var da utroligt.
1: Og det var i Nørregade.
2: Ja, det var samme utroligt. Jeg synes, det der var næsten umuligt at høre på det, han viste sig at spille det her. Jo, det var så. Det var godt gætte, Johanne.
0: Du får en fed mad.
2: Ja, det gør du. Det er godt. Hej.

0: Og det var børn, der sang hele Mollevitten, også ja. I de sidste tre.
1: Ja, det er.
0: Ja.
1: Okay, er du klar?
0: Ja. Nu er jeg så drevende, at jeg kan høre, det er set ure.
1: Det er i hvert fald lovet.
0: Okay, hvad er løgn?

0: Hvad, siger Grein?
1: Jeg gik med over Søerland.
0: Det er rigtigt. Du får en sæd
1: med. Med.
0: Ja.
2: drop ham lige, når du kommer ud i vandet.
0: Nå.
2: Uden redningsvest, gerne. Tak.
0: Men det var den, Grein.
2: Og det er dybt.
0: Du får en sæd med.
2: Ja, det gør du, Grein. Tak, fordi du var med.
1: Selv tak.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Yeah, do it then.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Yes.
0: Den blev svær, tror jeg, ikke?
1: Ja.
0: Det er bare sådan en idé, huh?
1: Det er kun nemt, skal jeg. Det er heller en af dem, som jeg synes, vi har. Det er en af dem, vi var flittigt til at bruge.
0: Vi har aldrig brugt den.
1: Nej, men også i, når vi
0: skulle rundt til børn, fødselsdage
1: og skole og sådan noget.
0: Det er jo ikke huskelivet.
1: Ho, ho, ho, ho.
0: Ah, det kan godt høre, hvad det er.
1: Nå, man ved det, ja. Men det er måske en af dem, man lige det falder først
0: men
1: for.
0: Men du kan høre, du er det.
1: Ja, det kan det efterord.
0: Ja, hvad sagde du, er god?
1: Ja, ja. Kan nogle ting.
0: Ja, det må man sige.
1: Ja.
0: Og det er kun du.
1: Ja, det er ingen mål.
0: Nej.
1: Nej, du siger, at der er ingen mål i børnesang.
0: Jo, det kan godt være. Det kan rigtig nemt være.
1: Nå.
0: Nå, det kniver nok lidt derude. Eller hvad?
1: Det er jo det. Tror du, at der er nogen? Jeg har lukket telefonen op.
0: Ja, ja.
1: Måske skulle du lige...
0: Ja, prøv den.
1: Ja.
0: Og nu tog jeg efter tonen. To toner endda.
1: Okay. Vi ser, hvem det vi har. Det var ikke en, der ville snakke med mig. Det var en. Det var nogle rørlægger.
0: Okay, okay, okay.
1: Ja, prøv lige en gang med her.
0: Ja. Nå, hvor er det næsten spillet ind med benen?
1: Det er jo det.

0: Sådan.
1: Ja. Så kom vi til den aller sidst.
0: De ja, her. Det er sjovt.
1: Det er nok alligevel en, vi kender. Som vi kender fra, ja, skoletiden.
0: Ja, og det er de andre der også.
1: Ja, ja.
0: Jeg har sunget meget efter de små synger.
1: Okay.
0: Og jeg kan så sige, at det er rigtig god til det.

0: Hvað segir Eva?
1: Hæ, Fyra.
0: Hæ, hæ.
2: Skal han spille den igen? Nu sad vi.
1: Ja, det må du gerne. Jens Hansen har en bundegård.
0: Ja, det har han nemlig. Ja. Det er rigtigt.
2: Ved du hvad?
0: Du får en sød, hvad?
2: Det er godt. Det er godt, Eva. Tak. Hej, hej.
0: Det går
2: jo også. Måde. Vi gør, vi gør, hvad vi kan.
1: Ja, det er godt.
2: Det er godt. Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Nå, Åse.
1: Skal vi pladsbytte?
0: Ja, byttepladsen. Og så skal du lige sætte musik på flaskerne. Det vil,
1: du skal afføre. Du skal have
0: afmonteret.
1: Yes. Holm & Company, de holder lørdagsbal i skoven. Den kommer her. Værsgo.

0: Ja, og det var jo så lige nøjagtigt Holm & Company med lørdagsbal i skoven. Så ved jeg ikke rigtig, Åse Christensen, har du noget?
1: Ja. Der er masser.
0: Nå, okay.
1: Skal vi starte med...
0: Du kan lige, hvad du vil til. Ja. Det må du, eller?
1: Hvor på grisen skæres kulotten af? Hvor på grisen skærer man kulotten af? Er der nogen, der ved det?
0: Ja, jeg gør det.
1: Okay. Hvor på grisen skærer man kulotten af?
0: Og telefonen er åbent 8567.
1: 3800?
0: Ja. Det er sådan set rigtigt, men du skal nok lige prøve at spørge igen noget.
1: Ja, har du lukket op for telefonen og det hele, der er mikrofonen?
0: Der er
1: åbent, ja.
0: Det er mere.
1: Hvor, hvad hedder det stykke af grisen, hvor man skal kulotten af? Hvis der er nogen, der er vant til at...
0: Det er egentlig parterer gris mere.
1: Nej, det er jo det. Så skal man også være oppe i årene på det alle dage, hvis man skal det.

0: Ja.
1: Hvad siger Johanna?
0: Hun siger, det er på lårer. Ja.
2: Ved du, hvad del af lårer? Det er rigtigt, ved du, hvad del af lårer er? Man tager til lårer. Det er yderlårer.
0: Hvad siger du?
2: Det er yderlårer på grisen, man tager kulotten af. Det er rigtigt, det er lårer.
1: Så du får en seddel med?
0: Det lyder godt.
1: Det er godt. Hej hej.
0: Hej hej.
1: Ja.
3: Har du nu spurgt sig lige i øjeblik, Hors Christensen?
1: Du er ikke kommet op i omdrejningen.
3: Nej, men det, man skal lige vende sig til.
1: Ja.
3: Og så vil jeg ikke have flere skal
1: nej,
3: ud
1: nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det er jo yderligere, at man skal have kulotten af. Så skal vi høre dronning Margrethe, hvor gammel var der hun blev i sidste år. Der havde hun fødselsdag selvfølgelig, som hun blev den 16. april, men hvor gammel blev hun? Er der nogen, der kan huske det?

0: Jeg siger Inger.
1: Jeg siger 85.
0: Det er nemlig rigtigt. Hun fyldte helt rundt.
1: Ja, det gjorde hun.
0: Du får en seddel med, Inger. Det er fuldstændig
1: fint,
0: rigtigt.
1: Så kan vi ikke være med mere. I mig en rigtig god varm aften.
0: Tak i lige måde.
1: Jo, tak.
0: Hej, hej. Ja, det er en varm aften. Også her i Nordjylland, og det er der med garanti også nede på Fyn. Der er måske endda værre end der her.
2: Det tror jeg ikke.
0: Tror du ikke?
2: Nej.
0: Nå. Så skal vi høre dig. Det er nok mest for damer.
2: Okay.
0: Og så Peter Aldal måske. Hvilke kemikalier består neglelakfjerner hovedsageligt af?
2: Oh,
0: ved du det, Peter Aldal, når du neglelak på tæerne, eller hvor?
2: Nej,
0: det må du godt nok ikke. Hvilke kemikalier består neglelakfjerner hovedsageligt af?
2: Jeg ved det.
0: Ja.
2: Men det er
0: og man kan også bruge i ren form, så kan jeg sige, så er fjernet i et nu.

0: Det er Johanne.
1: Ja, jeg siger
0: acetone. Ja da. Det er acetone, vi bruger der. Så det kan bruges i ren. Og så skal jeg hilse sige, det bliver godt nok også revet af dig.
1: Ja.
0: Sådan er det. Du får selv med, Johanne.
1: Jamen, så kan jeg ikke være med mere i dag.
0: Kan du det?
1: Så
0: kan du have en god aften, så?
1: I må lide i varmen. Ja.
0: Jo, det er vi nødt til, for der er alt så meget andet, der gør hernede. Det er svært at få gennemtræk, der er ikke en vind, der rører sig.
1: Ja, det er ikke nemt.
0: Nej. Det er godt, Johanne, men tak fordi du er med. Tak i lige måde. Hej, hej.
1: Ja, tak. Hej.
2: Vi skal lige spørge dig om noget.
0: Ja.
2: Og hvorfor i alverden skulle jeg så vide, at det var stoner?
0: Det regner også med det, så når du har neglelagt på tæerne.
2: Ja, jeg har det heller.
0: Okay.
2: Mit forret ved dig.

0: Har du flere spørgsmål?
1: Ja, der var en, som også gerne ville svare på det, men vi har fået det rigtige svar, så det er jo fint. På hvilket slot bor grev Michael Ahlefeldt Laurvig Bille? På hvilket slot bor grev Michael Ahlefeldt Laurvig Bille? Hvad hedder det slot?
0: Ja.
1: Ja.

0: Hvad siger Dorte?
1: Hun siger Egeskov.
0: Ja, det er Egeskov Slot. Så du får en seddel med her, Dorte.
1: Det var godt. Tak.
0: Det er godt. Selv tak. Hej, hej. Ja, vi er klar med det næste spørgsmål, og det næste spørgsmål, det er, hvilken dansk ø er kendt for sit syede salt? Hvilken dansk ø er kendt for sit syede salt?
2: Og det ved jeg så også godt.
0: Ja.
2: Det er mange, der ved.
0: Ja,

0: Hvad siger du, Dorte?
1: Hun siger Læsø.
0: Ja, det er altså, Læsø.
1: Det er jo næsten for nemt for mig,
0: ja,
1: ikke?
0: Ja, det er. Det er lige uden for døren.
1: Ja, så er det næsten.
0: Ja. Ved du hvad, Dorte? Du får en sæd med.
1: Det er bare ordentligt.
0: Det er godt. Hej, hej.
1: Hej.
0: Ja, det er jo oppe i det nordjyske. Du er på Læsø. Er man nærsynet eller langsynet, hvis man bruger -2 i brillestyrke? Er man nærsynet eller langsynet, hvis man bruger -2 i brillestyrke?

0: Hvad siger Gunhild?
1: Ja, jeg mener, at man er langsygende, Åse.
0: Nej. Det er man ikke.
1: Nå, ja. Okay.
0: Det er i orden, Gunhild. Man er nærsynende. Der var kun de to muligheder, så jeg kan lige så godt give svar med det samme.
2: Ja, det kan.
0: Ja. Man er nærsynende, når man er minus. Ja. Så skal vi høre, hvem spiller Alice Frick i tv-serien Badehoteller? Hvem spiller Alice Frick i tv-serien Badehoteller? Hvad hedder den dame?
2: Jeg ved, hvad hun er gået med.
0: Ja, men hvad hedder damen?
2: Det er lige det.

0: Hvad siger Dorte?
1: Hun hedder Annette Støvlebæk.
0: Hallo?
1: Ja.
0: Hallo, hallo?
1: Ja, hallo.
2: Så prøv igen.
0: Hallo?
1: Hallo.
0: Det er det der med Peter Aldal og Fummelfinger.
2: Nej, det er
0: jo, det er okay. Dorte.
1: Ja.
0: Kan du huske spørgsmålet?
1: Ja, hun hedder Annette Støvlebæk.
0: Det gør hun da lige bestemt, så du får en seddel med her.
1: Det var i orden, så må I hygge jer.
0: Tak, i lige måde, Dorte. Tak, fordi du var med.
1: Ja, velbekomme.
0: Hej, hej. Det var nemlig Annette Støvlebæk, der spillede Alice Frick.
2: Er hun det?
0: Ja, det gør hun.
2: Nå.
0: Så skal vi høre, hvilket tilnavn havde Ludvig den 14., der var konge af Frankrig fra 1643 til 1715. Hvilket tilnavn havde Ludvig den 14.? Han var konge i Frankrig fra 1643 til 1715, men hvad var hans tilnavn?

0: Hvad siger Niels Erik?
1: Ja, det var Solkongen.
0: Ja, det var det da. Det kunne godt huske. Vi skal mange år tilbage. Jamen, det var Solkongen. Så du får en siden.
1: Ja. Det er nogle år siden, ja.
0: det er før vi to, vi kan huske.
1: Ja, det er det vist.
0: Du får en siden mændelse, Erik. Tak fordi du var med. Hej. Det var rigtigt. Ludvig den 14. Han blev også kaldt Solkongen.
2: Nå.
0: Øjegrunden, den kender jeg faktisk ikke. Husk den, men han blev kaldt Solkongen. Og det er jo Niels Erik, der gætter det.
2: Ja.
0: Så skal vi høre, hvad betyder det latinske ord corona? Hvad betyder det latinske ord corona? C-O-R-O-N-A?
2: Det ved jeg.
0: Ved du det?
2: Ja.
0: Okay. Men hvad betyder det latinske ord corona? Er der nogen, der kan huske det?
2: Det er svært også.
0: Ja.
2: Men jeg ved, hvad det er, ved godt.
0: Okay.
2: Jeg ved det. Må jeg huske?
0: Nej.
2: Nå. Det kan jeg godt være.
0: Ja, ja.

0: Jeg siger Inge-Lise.
1: Jeg siger, jeg tror, det er det, de kalder. Ja, nu bliver lige væk. Jo, krone.
0: Ja. Det er det. Det bliver... det betyder krone. Det latinske ord krone, det betyder krone. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, du får en dag, skulle
0: ja, det. Du får en seddel med, Inge-Lise.
1: Tak for det.
0: Det er godt.
1: Hej.
0: Hej.
2: Ved du, hvad jeg mente, det var?
0: Nej. Du betyder øl, ja. I dag en, der hedder corona. Men den er latinsk. Jeg tror, den er tjekkisk.
2: Nå.
0: Det er noget lige med det alt.
2: Jeg tror bare, det var corona, det var
0: det. Ja, men det var det ikke.
2: Nej, okay.
0: Nej. Man skal det er hjerte, der er fuld af. Det løber munden op. Det betyder kroner. Så skal vi høre, og det er sådan en helt andet, man kan huske. Det er tilbage til 2020. Fra hvilken Melodi Grand Prix sang stammer de her linjer? Jeg husker, så kajtet du var, men under dit pjat var du klar. Hvorfor en Grand Prix sang stammer de her linjer? Det er en ganske kendt sang, kan jeg sige.
2: Ja, det.
0: Ja. Fra hvilken Grand Prix melodi sang stammer de her linjer? Jeg husker, så kajtet du var, men under dit pjat var du klar.

0: Hvad siger Gunhild?
1: Ja, det er danset i måneskin.
0: Det er nemlig rigtigt. Det er danset i måneskin, den samme far. Det er fuldstændig rigtigt, Gunhild. Du får en seddel med jer med.
1: Ja, tak.
0: Det er godt. Tak skal du have. Hej, hej.
2: Nå,
0: ja, det vidste du ikke, Peter Allendal.
2: Jo.
0: Nej, du gjorde ikke. Men det var danset i måneskin. Det er rigtigt. Nå. Så skal vi høre. I hvilken amerikansk stat ligger byen Detroit? I hvilken amerikansk stat ligger byen Detroit? Hvad hedder staten?
2: Ja. Det synes det er, som man siger, et godt spørgsmål.
0: Ja. Det er fuldstændig rigtigt.
2: Det er et godt spørgsmål.
0: Ja, nå. Ja. Hvad hedder staten, hvor byen Detroit ligger?
2: Mm. Ja, ja.
0: Hvad hedder kendt by?

0: Hvad siger Inger-Lise?
1: Så vidt jeg husker, der er Michigan.
0: Det er nemlig Michigan. Du, ja. Du har ret. Du skal
1: det
0: hænges.
1: Godt.
0: Ja, du får en seddel med.
1: Ja, tak.
0: Det er godt. Hej, tak skal du have. Hej. Det var nemlig staten Michigan. Vi bliver over på de der breddegrader, for i hvilken amerikansk by kan man se det 184 meter høje tårn, Space Needle? I hvilken amerikansk by kan man se det 184 meter høje tårn, Space Needle? Hvad hedder den by?
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Nå, prøv lige at se det igen.
0: Ja, i hvilken amerikansk by kan man se det 184 meter høje tårn Space Needle?
2: Ja. Nå. Ja, ja. Tror vi skal sætte lidt musik på?
0: Ja.
2: Er det sådan, du?
0: Det kan vi godt.
2: Ja, det må alle lige gøre.

0: Skal vi lige høre, i hvilken amerikansk by kan man se det 184 meter høje tårn Space Needle? Hvad hedder den by? Så vidt jeg husker, så ligger Leved, at den ligger over på vestkysten.
1: Ja, det blev man da gå over.
0: Af USA?
1: Nej, øst og vest, det er det for noget.
0: Altså øst, det er jo New York. Vest, det er modsat. Okay. Det er bare, som bare logik, Peter. Nå, okay.

0: Hvad siger Inge-Lise?
1: Jeg prøver med Detroit.
0: Nej, det er jo ikke Detroit City. Nej, det er en anden by, du kan se fra herovre.
1: Okay.
0: Ja, du prøver igen, Inge-Lise.
1: Ja, ja.
0: Det er godt.
1: Hej.
0: Hej. Det var ikke Detroit.
2: Nå.
0: Men hvad? Hvad hedder den by, hvor man kan se det her højtårn, der hedder Space Needle?
2: Det kan jeg bevare.
0: Jeg har i nærheden, tror jeg faktisk, at det, når de har sendt sådan en rumkapsel op, så falder den ned i farvandet for, hvis det skulle jeg huske mig.
2: Ja. Det kan godt være, men du er lidt bedre til geografi, end jeg er.
0: Okay.
2: Overfører du så det?
0: Nu ved jeg, hvor øst og vest er. Det er en start.
2: Ja.
0: Det er en start, Pedalde.
2: Ja.
0: Ja. Jeg siger bare...
2: Jamen, jeg ved det.
0: Ja, ja.
2: Jeg ved det.
0: Ja.
2: Men
0: byen, den ligger på samme breddegrad som... Ja, hvad hedder...
2: Og tror vi sætter musik på.
0: Ja, Californien ligger så langt derfra.
2: Nå, gør det ikke.
0: Nej, men hvad hedder byen?
2: Vi prøver, vi sætter lidt musik på.
0: Ja.

0: Ja, den her by, vi skal gætte, den ligger lidt nord for, den ligger lidt amerikansk forhold, er større end den, så den ligger nord for Los Angeles. Den by, hvor man kan se det her Space Needle. Vi prøver lige at sætte musik på ganske kort, altså finder vi et nyt spørgsmål, der måske er lidt
1: nemmere. Overhovedet ikke.
0: Nej, nej, det bestemmer jeg jo nu. Nå. Det er mig, der sidder med den.
1: Vi sætter lidt musik på.

0: Ja.
1: Ja. Det er måske også, det er nok også svært, hvis man lige har været på de der breddegrader. Men i hvert fald den amerikanske by, hvorfra man kan se det her høje, 180 meter høje tårn, der hedder Space Needle, det er Seattle.
0: Ja, ja.
1: Det var svaret på spørgsmålet, så vi snupper et nyt i en frygtelig fart. Og det er også geografi, men det er bare rigtig, rigtig, rigtig sød geografi. Hvilket schweizisk bjerg kan man se på Toblerone-emballagen? Det er sådan noget, du må være fuldstændig...
0: Nej.
1: Nej? Fordi du spiser bare chokoladen, så...
0: Jeg bruger med om Toblerone.
1: Okay.
0: I det bruger jeg jo ikke nej.
1: Nej. Ja, ja, så ved man det.
0: Ja.
1: Hvem skulle have troet det?
0: Nej.
1: Nej.
0: Så er det noget marabu. Så er det noget.
1: Men ved du, hvad der er uden på marabu?
0: Nej.
1: Nej. Du spiser bare chokoladen, ja. Som jeg sagde. Ja, ja.
0: Hvad men var det så? Prøv lige at komme og spørge på det.
1: Hvilket schweizisk bjerg kan man se på Toblerone-emballagen? Toblerone, det er den her trekante. Lidt fast chokolade, som smager rigtig godt, som der er sådan noget. Lækre ting indeni. Men hvorfor schweizisk bjerg, kan man se?
0: Man kan bare lige et, hvad det ved jeg ikke.
1: Ja, men hvad hedder det schweizisk bjerg? Der er, jeg ved, hvor mange jeg har i Schweiz, men jeg er i hvert fald det her store. Og det er afbildet uden på Toblerone.
0: Ja, ja. Jamen, jamen det er jo egentlig fint nok på en borg.
1: Det er der, for nu har... Hvad hedder det? Chokoladen, jo den form, den har.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Ja, det er rigtigt. Det er jo rigtigt.
1: Ja.
0: Skal vi prøve med musik igen?
1: Ja.
0: Bare så lige, du
1: vil
0: ikke
1: komme. Skal vi spørge på? Hvilket schweizisk bjerg kan man se på Toblerone-emballagen?

0: siger Melissa.
1: Ja, jeg ved det ikke, men det er en, der bilder mig ind, det er Matterhorn.
0: Det er da fuldstændig rigtigt. Det er Matterhorn, der er der på.
1: Jamen, så tror jeg på hende en anden gang.
0: Det kan du roligt gøre, for det er fuldstændig rigtigt.
1: Det var godt.
0: Du får en seddel med, Inge Lise.
1: Ja, tak.
0: Det er godt. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Det var Matterhorn, der er uden på den her. Husk det nu næste gang, Peter Alledan, når du går og kigger på slik.
2: Jeg vidste det da godt.
0: Ja, det vidste du godt nok ikke.
2: Jo, det er da
0: overhovedet.
2: Du kan ikke vide.
0: Det ved du heller ikke.
2: Nå.
0: Det er, hvilket næsten uddødt sprog var Jesus modersmål. Det er fra før din tid, måske, selvom
2: jeg
0: du var gammel.
2: Det.
0: Nej, du ved det.
2: Jo.
0: Okay.
2: Det er da i hvert fald helt sikkert.
0: Okay.
2: Jeg har nemlig rigtig god til bibelhistorien.
0: Hvilket næsten uddødt sprog var Jesus modersmål? Hvad hed det?
2: Ja, det burde jeg burde fortælle.
0: Du burde, at alle mennesker vide det.
2: Det gør også.
0: Okay. Okay, okay.
2: Det er det, jeg sidder og siger.
0: Ja. Nu er du medarbejder, du må ikke være med.
2: Nej. Jeg er medarbejder.
0: Du er medarbejder, du må ikke være med.
2: Okay.
0: Men hvilket næsten uddødt sprog var Jesus modersmål?
2: Ja.
0: Ja. Det blev åbenbart der brugt mere dernede.
2: Nej, de kan.
0: Hvad de så bruger?
2: De bruger for ikke lige det.
0: Nej.
2: Men nu mit modersmål, det eksisterer der mere.
0: Okay.
2: Nej, det gør.

0: Hvad siger Inge-Lise?
1: Hun siger noget, hun aldrig har hørt før. Aramæisk.
0: Lige bestemt. Peter Alder, han påstår, han vidste det.
2: Det vidste også.
0: Og han må jo heldigvis selv være med.
1: Jamen, det var ham, der vidste det.
0: Det kan han ikke gjort.
1: Nej.
0: Det men det var aramæisk, det er fuldstændig rigtigt. Det snakker man åbenbart dernede mere.
1: Jeg ved, man har sådan...
0: Nej, men der... nu at se, jeg sidder med sædlen, så kan jeg jo sagtens, man kan egentlig godt huske, at når vi læser bibelhistorie, så tror jeg faktisk godt nok, det bliver nævnt.
1: Jamen, jeg kan også godt huske ordet, da hun først sagde til mig, hvad det var.
0: Ja, det er jo det. Så,
1: det er godt.
0: Det er godt, du får en seddel med.
1: Tak for det.
0: Det er hej, godt. Hej. Ja.
2: Ja.
0: Vidste du rigtigt, Peter?
2: Ja, jo.
0: Okay. Så skal vi have, hvilken religion bekender de fleste indbyggere sig til, dem der bor i Mexico? Hvilken religion bekender de fleste indbyggere i Mexico sig til?
2: Ja. Det ved jeg så ikke.
0: Nej, ved du bare, man snakker herhjemme i gamle dage? Ja. Vi snakker, aramæisk. Hvad snakker vi så?
2: Rigtig bundskysk.
0: Tror du, det var det hele?
2: Ja.
0: Nå. Okay.
2: Og hvad skal det?
0: Jamen, jeg vidste. Nu er jeg jo lige så gammel som dig, så jeg ved jo ikke, hvad vi har snakket før.
2: Nå. Jeg ved i hvert fald ikke, det hele. Det er sådan, som min bedstfar snakkede. Det var helt...
0: Det var aramæisk næsten.
2: Jeg tror, det var det.

0: Hvad siger Elisa?
1: Jeg tror, de er katolikker.
0: Ja, de er ikke. De fleste af dem, de er katolikker.
1: Nå,
0: det er fuldstændig godt. Rigtigt. Du fik en seddel med. Med.
1: Nå, det er godt. Så styrer jeg mere i aften.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Så er heldig, vi snart ved at være slut.
1: Nu har jeg gjort min borgerpligt.
0: Du har været skrab. Det må vi sige.
1: Tak.
0: Det er godt. Kan du have det godt?
1: Ja, tak lige måde. Ja.
0: Hej, hej.
2: Og så vent lige lidt, inden du går ned og spiller tråd, hvis det er der. Det skal være det sidste.
0: Ja, det ved jeg. Skal vi sige, det var det sidst?
2: Og så det er ikke det.
0: Okay. Hvilken kontroversiel politiker blev i 2018 genvalgt som premierminister i Ungarn? Hvilken kontroversiel politiker blev i 2018 genvalgt som premierminister i Ungarn?
2: Nu er det jo også ikke, langt ude.
0: Ja, og han blev ikke genvalgt sidste gang. Da man havde lidet den tort, at der var en anden, der vandt over ham. Men hvad hed ham, der blev genvalgt i 2018?
2: Ja.
0: I Ungarn.
2: Ja. Det er, som man siger, et rigtig godt spørgsmål.
0: Ja, og det er sikkert, vi når at få svar på.
2: Det er ikke lov, for du skal sige det.
0: Ja, jeg kan sagtens sige det, for klokken den nærmer sig godt nok 21.
2: Vi skal gøre det. Vi har lige 15 sekunder.
0: Ja.
2: Hvis det er det.
0: Men hvad hed den politiker, som i 2018 blev genvalgt i Ungarn som deres premierminister?
2: Ja, det er så det.
0: Skal vi sige det og lukke af og sige, at klokken den er 21, og det var slut?
2: Ja, det var men du skal lige fortælle, hvem det var.
0: Ja. Det skal jeg gøre.
2: Hvis du har lyst.
0: Ja, også det. Det var Viktor Orbán.
2: Ja.
0: Det var Viktor Orbán, der blev genvalgt dengang, og som ikke blev genvalgt her sidste gang, der var valgt den ikke. Klokken den er...
2: Slagen 21,
0: ja, den er 21, så... Jeg ved ikke, om du har noget musik at sætte på, mens vi får skrevet en utrolig masse små sædler.
2: Det går lige. Vi tager lige den her.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
1: Støt Midtfjordradio sponsorer. De støtter Midtfjordradio. Det var Jens Jørgen Petersen, der sang "Du forsvandt som en vind". Peter, du har været ved at kigge på alle de her små sedler.
2: Ja, og der var godt nok mange.
1: Ja, det må jeg sige.
2: Ja.
1: Der var rigtig mange i dag, det er fantastisk.
2: Jamen, det er så dejligt.
1: Ja. Hvem blev den heldige vinder i dag?
2: Den heldige vinder den her gang, det blev Claus Walter.
1: Okay, så Claus, du kan ringe ind og få dit musikspil i aften, eller du kan vente til en dag, når det passer dig. Det er dit valg. Du bestemmer helt og holden.
2: Ah.
1: Peter vil gerne bestemme over dig. Det ved du godt. Det er det der med mol og duer. Men Claus, du har vundet 3 stykker musik. Så tillykke med det.
2: Du bare ringe ind på 98.
1: 67. 41. 00. Hvis du har lyst til at snakke med Peter, det kunne jeg forestille mig, du har. Så, men skulle du nu have det, og gerne vil have musikken spillet i aften, så ring endelig ind til os. Jeg har en irlænder, der står her med en sang, der hedder My Land. Den ville jeg spillede sidste gang, vi var her.
2: Ja.
1: Jeg ved ikke, om det er Speak of My World. Nu vil jeg lige spille My Land.
2: Gør det.

0: Det var Christy Kane med My Land. Og hvis ikke Claus han har hørt det, så var det ham, der vandt her i quizzen i aften.
1: Det var i hvert fald ham, der tager op og hejde den.
0: Det er jo det. Peter Aldal, ved du, hvad fordelen er ved at være gammel? Du burde vide det.
1: Nej.
0: Ved du, hvad fordelen er?
1: Nej.
0: Man kan både synge og børste tænder på samme tid.
1: Kan man det?
0: Ja, det tror jeg, nogen kan i hvert fald.
1: Nå. Nå, nå,
0: tror du. Tror du, det passer?
1: Nej.
0: Nej, nej, nej, men det er også lige mig.
1: Oh.
0: Ja.
1: Nå.
0: Skal vi? Ja, ja. Og telefonen, den er åben på 98 67 41 00, hvis der er nogen, der har lyst til at være med her sidste times tid. Jeg kan også se, at Midtfjordet har fået ny bingoforhandler i Nibe. Og det har vi fra mandag den 13. juli.
1: Det er morgen.
0: Det er nemlig i morgen, ja. Så kan man købe bingoplader ved boghandlen, i Nibe, som ligger Skomager Torvet 2. Man kan købe bingoplader ved boghandleren i Nibe, og det er Skomager Torvet 2, ja. I Nibe, hvis man vil spille bingo her på Midtfjorden.
1: Det kunne godt være, at man vil.
0: Ja, kunne det sagtens være.
1: Men tror man kan komme der til, for jeg synes, de graver hele Nibe op.
0: Det er jo da håb.
1: Det er lige ved dig.
0: Er det det?
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Jeg tror, det er generelt alle steder. Jeg ved lige, hvad det er.
1: Ja, jeg kan så sige, det er en, der er ingen, der graver op midt i gamle skørpen.
0: Jamen, kan man grave gamle skørpen op? Ja. Nu tænker jeg lige på, tænk man kommer for tæt til kirkegården.
1: Ja, det må man endelig, ja.
0: Nej, det er jo det. Og Peter Aldals,
1: ja.
0: Bopæl.
1: Ja, det går aldrig.
0: Ligger lige midt i byen.
1: Ja, regner i yderkant.
0: Ligger i yderkanten, ja, ja, af byen, okay. Jeg tror, du bor sådan i centrum af gamle skørpen.
1: Det gør jeg ikke.
0: Hvor mange er der bor i Gamle Skørpe?
1: Ja, der bor i hvert fald mange.
0: Nå, okay.
1: Men du må spørge, for hvorfor spørger du egentlig om det?
0: Det vil jeg tænke på, om det er sådan en millionby.
1: Nej, det er der ikke.
0: Nej, nej. Okay. Det er godt nok. Telefonen den er meget stille. Jeg har Owen, ja, Mac og Tony Allen til at stå her med Far Side Banks of Jordan.
1: Men vi skal lige sige, Claus, hvis du hører det her, det er over dig. For du har vundet 3 stykker musik. Ring til os fra filen.
0: Det bestemmer Claus jo selv, Peter Aldal.
1: Det skal jeg være sikker på.
0: Claus, du har lov til at bestemme selv, selvom Peter han er med en af det. Sådan er det.

0: Det var Owen Mac sammen med Tony Allen med sangen Far Side Banks of Jordan.
1: Ja, og så er det, så vi er kommet så langt i programmet, at...
0: Vi er kommet til det sidste program i aften.
1: Det er vores sidste program for i aften. Måske. Ja, det er det da.
0: Ja, det tror jeg. Det bør du vel selv sige måske til.
1: Nå, men du bliver lige ved at sige noget andet, men det er altså lige være med. Ja. Fordi, hvad hedder det, I må gerne lige, I kan godt nå det endnu, og ringe ind og bestille noget musik, hvis I har lyst. Og det er, man må også lade være selvfølgelig. Men hvad hedder det, og man kan også ringe ind og få et medlemskab. Og det koster, et personligt medlemskab, det koster 175. Husstand koster 250. Så det er sådan set det.
0: Ja. Og telefonen er åben på 98 67 41 00.
1: Ja.
0: Ja.

0: Det var Boxcar Willie, der sang Fraulein. Peter, der var en overlæge. Han skulle vise et røntgenbillede frem for en gruppe medicinstuderende. De var med på stuegang. Så de skulle jo lære, hvordan det nu var. Så sagde han, som I kan se, siger han, så halter patienten, fordi skinnebenet og lægebenet i venstre ben er voldsomt skæve. Så vender han sig om mod en af de her unge studerende, og så siger han, hvad vil du gøre i sådan et tilfælde? Den unge mand, han tænker sig grundigt om et øjeblik, så siger han, ja, jeg tror også, jeg vil halte.
1: Nå!
0: Ja.
1: Og kan jeg spille på nummer?
0: Det må du gerne.
1: Ja, det var Alan Jackson med Burning the Honky Tonk Down. Og så kommer Janne og far bagefter med, åh, du lille fugl.

0: Det var Janni og far med Åh, du lille fugl. Og før det hørte Alan Jackson med Burning the Honky Tonk Down.
1: Jeg har Bellamy Brothers til at stå her med Old Country, New Country. Så har The Outlaws, der siger The best part of the day is the night.
0: Ja, vil du det?
1: Ja.
0: Claus, hvis du har rundt 30 musik, hvis du har nået med i aften, så skal du til at ringe.
1: Ja.
0: Men det er jo bare lige det.
1: Det er jo det. Musikken kommer her, værsgo.

hørte han ord, mens han sad ved sit arbejdsbord. Det kom fra hendes dør. Han gik derhen.

0: Det var kendteste sang Carpe Diem, grib dagen. Så kom Jodlebjerme, kommer toget. Kommer toget snart, og Bo Young, han kom med Nørreby Slot.
1: Ja, og vi siger lige, vi tager ikke mere telefoner i aften, fordi vi kan ikke nå det.
0: Vi kan nå at afvikle musikken, inden vi skal holde her klokken 10. Så I er selvfølgelig velkommen til at ringe herind og snakke med os, men vi kan ikke tage mere musik i aften. Det kan vi nå. Så sådan er det. Ja. I kan selvfølgelig bestille det, så kan vi spille det for i morgen fra 4:30 til 5.
1: Det kan vi gøre.
0: Det kan lade sig gøre, men i aften kan vi nå at få mere med. Klokken den er cirka 8 minutter, før vi skal gå hjem.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du vits?
0: Vil du gerne have en vits?
1: Har du right?
0: Du kan få noget fra virkelighedens verden.
1: Ja.
0: I min unge dag, der var min kondi bedre, end den er i dag.
1: Ja, det er ingen tvivl om.
0: Nej. Er din det?
1: Nej. Jo, det er
0: godt. Jeg så vil sige, så har du været en sølv ung mand.
1: Jeg kan godt sige, der kunne jeg både rønne stærkere.
0: Kunne du det?
1: Ja, nej, det er sgu aldrig god. Eller det er faktisk aldrig god til.
0: Hvad har du i grunden været god til, Peter Aldedal?
1: Jeg prøver lige at høre, jeg er jo mand, det er ikke af soldat. Nu kommer lige Peter, fra den virkelige verden.
0: Ja. Men det er jo sådan set også fra den virkelige verden.
1: Så skulle du 5 kilometer. Og jeg kunne jo ikke gøre på det, den tid, vi skulle. Så fandt jeg ud af en sidst. Så når jeg kom hjem den første sving, så sprang jeg ind under træerne. Så sagde jeg, at de andre kom tilbage, så får vi hjulet med.
0: Så var han med tilbage igen.
1: Ja.
0: Og der var ingen, der så det?
1: Jo, det gik lige dengang, hvor de altid kom med en sædel i ånden.
0: Og den har du fået hen med den anden ende?
1: Nej.
0: Den lå ind mellem træerne.
1: Så skulle han få en hjælp for sig selv med sådan en skide grøn.
0: Ja, det må være nogen, der alligevel har lurer, at du...
1: Det er sådan, at han kom her, og han var så galt, fordi vi var fribærter.
0: Nå.
1: Så jamen, det var...
0: Så du havde fri?
1: Jo, det var færdig med at rende i 5 kilometer.
0: Ja. Det gik en uge sig, inden du holdt fri sammen med de andre.
1: Jeg gik næsten rundt, fordi jeg havde det næste. Går nok lige ikke om. Han skal aldrig gå eller andet med. Så var det.
0: Ja.
1: Men
0: i mine unge dage, der var min kondi bedre. Det var fordi, jeg gik til svømning.
1: Ja.
0: Ved du, hvad den svømmeart, den hed?
1: Nej.
0: Popcrawl.
1: Nå. No.
0: Ja. Sådan er det.
1: Yes.
0: Tim Reeves, han kommer her med og blisser, og så får vi programmer bagefter.
1: Yes.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
1: Det var Jim Reeves, der sang The Blizzard. Du har programmet for i morgen,
2: Peter. Ja, og det er i morgen mandag den 13. juli. Og derfor 8 til 9, der kommer morgenkvisten, fra 9 til 10, musik til arbejde, fra 9 til 11, mandagsmusik, 11 til 11.30, musik og hilsner, 11.30 til 11.45, fjordens stemme, 11.45 kl. 12, på genhør. Og fra 12 til 15, der underholder Radio Nippe 19. Og fra 15 til 16.5, der har vi så fået senderen tilbage. Der kommer musik til eftermiddagskaffen, 16.15, 16.30, fjordens stemme. 16.30 kl. 17, der er der musik og hilsner. 17 til 18, der er der kunstneren og musikken. Og fra 18 til 22, der underholder retten i benitten så igen. Det er jo dagens program i morgen.
1: Ja, og det vil være tid for os for at slutte af for i aften. Klokken den er en par minutter i 10, så her er det Åse.
2: Og Peter.
1: Der siger tak for i aften. Kan I passe godt på jer selv her i sommervarmen? Nyd det.
2: Så nyd godt, det, så længe det varer.
1: Ja. Sov godt, når I kommer så langt. Peter West og Louise Espersen, de kommer her med en farvelsang. Og det er også for os to her for i aften.
2: Bestemt.
1: Ja. Godnat, sov godt.